0: avgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
1: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til da.
2: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Ånstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest I landet I natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen I blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber I ruinene. Hovedflyplassen I Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter I Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene I Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse I Det Hvite Hus I kveld. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelenskyj klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand I hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump. Om Zelenskyj, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, pek den på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt enn høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Mexico stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Et band som på vei mot Norge I sommer, Sitt Sitt Opp, skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK, P1, Nils Håkon Osta på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow with the klokka 14 over 5. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her til I morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin I dag. Det blir mer om denne karen straks.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Ytreide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Bygninger har rast sammen og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
6: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockfestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Boyzone er dette, som åpner opp til I morgen igjen etter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det flott. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og frittalende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her I tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå det duon Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka 6. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Münchhausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Jeez, you win again. Det her må jo bli en bra dag med en sånn god start på dagen. Ikke sant, tar jeg?
1: Jo, og jeg har til og med sett nå at det har sluttet å regne rett utenfor her.
0: Ja.
1: Og det 15 grader og...
0: Kan bare stige.
1: Det kan bare stige.
0: Ja, på alle mulige måter.
1: Rett og slett.
0: Tar jeg Kvamme, Berge Sønstebøs. Du har et vanskelig navn, Berge.
2: Ja, men klager det også.
0: Sønstebøs, Svensheim og Marianne Reikerås er morgenselskapet ditt i dag også. Og det som er litt fint, vet du, med å stå så tidlig opp som vi gjør, det er det at vi kan oppdage nye ting på jobb, så ikke vi ser til vanlig. For eksempel, på min vei til jobb i dag, så jeg kjører forbi et forholdsvis nyslått jorde, og så ser jeg noe ut på det. Vanligvis er det jo litt sånn hjort og sånt, men det der ikke hjort, vet du, det mye mindre. Så jeg måtte bremse ned litt og se, der satt det en rev. Hvor ofte ser vi en rev, liksom?
2: Flott.
0: Ja. Jeg begynte å snakke høyt for meg selv i bilen, for jeg ble så utrolig, jeg synes det var så gøy.
1: Hva sa du?
0: Oi, nei, jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, men jeg ble i hvert fall... ganske giret av det, og jeg synes det det er et eller annet med rever. Jeg vet ikke om dere har lest Fantastic Mr. Fox med Roald Dahl.
1: Jeg har i hvert fall sett den fantastiske filmen Wes Anderson har laget om samme tema.
0: Ja, men hvis ikke dere har lest den boken, altså den er også for voksne. Jeg elsker den boken, jeg har lest den 100 ganger til mine barn. Og da har jeg liksom lurt på, er virkelig reven så intelligent som Roald Dahl skal ha det til? Og så spurte jeg AI om akkurat det. Svaret er ja. Hæ? I dyreverden så er reven faktisk det. Altså selv om virkelighetens rev ikke graver ut sånne avanserte tunnelsystemer og sånn som den reven i denne historien, da, så er han intelligent, og han har en listighet som få andre dyr har.
1: Det fantastisk. Men jeg nekter å tro at han er akkurat like smart som i Roald Dahls bok.
0: Nei, ikke akkurat like, men han, i dyreverden så er han veldig intelligent.
1: Oppå nikker.
0: Han er det. Mm. Ok.
1: Det er mye kulere enn alt jeg har satt i dere.
0: ja, men dagen er akkurat begynt. Du kan se mye enda. Greit, da skal vi over til noe litt mer alvorlig, Berget.
2: Ja, en person omkom i en rullestolbrann i Vasserad sent i går kveld, melder politiet. Vittne på staden prøvde å slukke brannen, men personen overlevde ikke. Brannen skal ha skjedd utendørs, og det er per nå ikke mistanke om at personen er utsett for en kriminell handling, men brannårsaken er ikke klar. Og rett før klokka 3 så meldde politiet om en utrykkingspatrulje som ble forbikjørt av en bil på Hylkje i Bergen. Bilen den nekta å stoppe for patruljen og kjørte så nordover før den stoppet i en rundkjøring på Flatøy. Føreren innrømmer selv å ha brukt narkotika.
0: Takk skal du ha. Tarje ser så fint at han ser at været har lettet utenfor hos oss her i Bergen allerede. Og været i dag, det blir for det meste skyet, men så kan det jo komme litt regn eller yr først på dagen i nord, eller stort sett oppå svær. I kveld så letter skydekket i sør, og så skal det blåse vestlig bris i ettermiddag dreiene sør. Så igjen så hører du det, vi får litt av alt i dag også, høres ut som. Flesland har 12 grader, Bergen 12, Kvamskogen 10, Voss 12, Kvamsøy 14, Ullensvang 13 og Feie 13 grader.
1: Jeg blir litt lei meg, jeg.
0: Hva blir du lei deg for?
1: De temperaturene der, 12 og 13 grader, når vi straks skal inn i juli.
0: Ja. Men det er tidlig på dag, det kan stige. Man må alltid tenke positivt, tar jeg.
1: Og så slipper man å smøre seg med solkrem, jeg synes det er kjedelig også. Det slipper man.
0: Ok, greit.

0: Travis, why does it always rain on me? Vet jag. Det regnar väl på oss allesammans.
1: Ja, på en dag som den, ja.
0: Ja, litt for mye spør du meg, men ok. Vi skal kjekke på avisene nå. Jeg kan begynne i Bergens Tiden i dag, og der handler det om fargen på tak. Det går en debatt i Bergen nå, for det en mann, Roger Dahle heter han, i, det Skuteviken i Bergen, ja. Skuteviken-området. Han har svart glasert takstein på huset sitt. Det ikke lov. Nei. Det skal være rød, uglasert takstein i det området der. Det det regelverket tilsier. Og hvis du ser på disse dronebildene tatt omfra, så ser du at taket hans skiller seg ut. Men zoomer du inn, så viser det seg at det jo ikke bare hans et svarte tak som ikke godkjent etter regelverket. Nei, nei, nei. Det veldig mange av de andre takene som heller ikke godkjent. Så da lurer jo han på, hvorfor det bare jeg som skal få bot da, på 800 kroner dagen fra august?
1: Av kommunen?
0: Ja, han har sjekket opp. Det vil koste mellom 700 og 900 000 å skifte tak. Så hva tenker vi egentlig om dette her? Det viser seg at taktekkere som Beter også har snakket med, heller ikke de har egentlig godkjent taktype. Det er mye, det er sånn, regelverket er litt grann vanskelig her.
1: Jeg mener om at jeg visste ingenting om takregelverk før akkurat nå selv. Men det finnes jo tydeligvis.
0: Nei, altså det jo, da handler det vel om estetikken da, i Bergens sentrum, i akkurat dette området her. Det jo derfor dette et problem. Hvis du bor ut på landet der jeg bor, så kan du sikkert velge ingen fargen takregler. På taket ditt selv.
1: Alle om donebildene, vet du.
0: Ja.
1: Bea, jeg har en sak her om en mann som har kjørt for fort i Teslaen sin, krasjet inn i et autovern. Og så har han fylt ut forsikringsskjema og alt sånt, sagt ja, jeg kjørte i 53 kilometer i timen, det gikk helt bra, man. I 53 kilometer i timen, i 50-sonen. Men forsikringsselskapet tenkt, det kan jo ikke stemme, skadene var alt for store.
0: Mm-hmm.
1: Og Teslaen, den jo elektrisk, den digital, den lagrer alt. Den har en blackbox.
0: Ja.
1: Så da har de gått inn i blackboxen og funnet at, vent nå litt, du har jo kjørt i 155 kilometer i timen i 70-sonen, sier blackboxen inn i her.
0: Oi, oi, oi.
1: Jeg synes det var en veldig fascinerende sak. Jeg at nå kan til og med bilen din sladre på deg og prøve å lyve til forsikringsselskapet.
0: Ja, ja, ja. Ok, Tysnesbladet. Der etterlyser de kvinner. Det golfklubben på Tysnes i Uggdal. De har imponerende vekst. Det kjempemange som har lyst til å spille golf. Masse unge kommer til, men det mangler damer. Og de har mindre damer enn de har i andre tilsvarende golfklubber, og så nå håper de at det kan utvikle seg litt sånn som det har gjort med de unge, at noen kommer, og så kommer det enda flere til, altså de drar med seg venner da. De sier at de kan tilby fellesskap på banen, men også sportslig hevder de seg, hvis man skulle bli god da, etter hvert. Men det viktigste er at det kommer litt flere damer.
1: Blir du fristet?
0: Til å spille golf på Tysnes?
1: Ja.
0: Selvfølgelig, men det er litt langt å reise på trening. De trener både mandag, onsdag og fredag, vet du.
1: Ellers ville du vært der.
0: Ja, hvis jeg hadde bodd der, hvorfor ikke?
1: Kan jeg bare helt til sist, og en lynkjapt her, for Hardanger Folkeklubber, ble tatt sånn tilbake. De hadde besøkt Kraftlabben på Vitensenteret i Odda, hvor 16 år gamle Klara har sommerjobb som liksom eksperimentleder.
0: Oi.
1: Det kommer barn inn, og hun blander sammen kjemikalier og alt sånn, og får det til å bli lavalamper og alt.
0: Mm-hmm.
1: Og det tar meg sånn tilbake til jeg var på Vitensenteret, sommerferien i min egen barndom.
0: Og jobbet du der?
1: Nei, jeg jobbet ikke. Jeg var med på sånne store opplegg hele uken med eksperimenter og sånn.
0: Oi.
1: Fantastiske sommermiddag. Ja, det vil jeg anbefale alle barn å prøve.
0: Hvis du har muligheten til det. Dagens tips.

0: I Know There's Something About You, sang Aida. Kanskje var det noen som stirret på henne mens hun satt på kafé. Kanskje det var sånn den sangen oppstod.
1: Man må anta det, hvertfall hvis det var i Bergen i, under krusesongen.
0: Ja, det et leserinnlegg i en avis i dag, Bete, der det en som irritert fordi at turistgrupper kommer forbi. Når han sitter og skal nyte sin kaffe og bolle på kafé, så kommer det turistgrupper forbi. Og de står og stirrer på han, og de snakker om han. Han synes det ubehagelig.
1: Han har altså blitt en del av det de kommer for å se på.
0: Ja, han føler seg på utstilling.
1: Ja, rett og slett. Det kommer en gruppe cruiserister tramper gjennom uteplassen og snakker om meg og alt. Og vi har laget en liten avstemning her. Lur litt på hvordan hvordan vil du håndtere denne situasjonen hvis turister åpenbart kommer forbi og snakker om deg? Blir du rasende irritert når du ignorerer dem? Sånn konfliktsky? Eller tar du til motsmelde, reiser deg og svarer «Hey, mister, I'm eating here», vil du ha sagt det for eksempel?
0: Nei.
1: Eller gjør det ingenting, du bare smiler og nikker.
0: Jeg smiler og vinker og kanskje ville slått av en prat med dem. Jeg synes det høres litt koselig ut, men det klart, det store grupper det snakker om. Nye, vet ikke. Men vi vil jo gjerne vite hva du synes. Har du en mening om dette? Er det greit at vi som bor her har blitt en del av turisttilbudet, liksom?
1: En del av kunsten på veggen.
0: Ja, er det greit det?

0: ble råket av to kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Skjelvet med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger I hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvet har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og I Japan det meldt om jordskjelv I natt. Styresmaktene sier det ikke meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tal helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetiden på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned att. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten I vassmagasina I Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden lågere enn normal I den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø I fjellet I Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette I prognosene og disponert vattnet I magasina deretter. Det ble spenning til siste spark I gruppe A I fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. Minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda vegen til VM-slutspill for landet for første gang I historia. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her lokalnytt. En person omkom I en rullestolbrann I Voss Herad sent I går kveld. Brannen skal ha skjedd utendørs. Vittne som kom til prøvde å slukke brannen, men personen overlevde ikke, forteller operasjonsleder I politiet Steinar Hausvik.
5: Per nå så det ikke noe som tilsier at det en kriminell handling, men nøyaktig årsak til brannen. Det må nesten komme tilbake til når kriminalteknikkene har gjort sine undersøkelser.
4: Hordvik-skytteren godtar videre fengsling, melder Bergens Tidende. Mannen forskanset seg I et hus I Hordvik I flere timer og skaut mot politiet I februar I år. Det blir ikke noe av det oppsette fengslingsmøtet I dag, og den sikta mannen I 40-året har godtatt videre varetekt, sier forsvareren hans, Jørgen Ripple, til BT. Mannen sikta for drapsforsøk, men nektar for dette. Bestemødrer jobber mindre og har lågere inntekt sammenlignet med de som ikke har blitt besteforeldre enda. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Astrid Turøy fra Bergen valgte å bli AFP-pensjonist da hun ble 62 år for å bruke mer tid sammen med barnebarnet sitt.
6: Pensjonen min på en måte helt ok. Det jo mye mindre enn når jeg var I jobb, men jeg var innstilt på det, og jeg klarer meg fint på den pensjonen da. Jeg har gammel bil, jeg har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå I 40% på Rema 1000, jeg har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det hun som viktigst.
4: Ja, det sa bestemor Astrid Turøy. Og til slutt så tar vi med at en bil har kjørt inn I en lyktestolpe på Hardangerveggen I Bergen. Det var bare en person I bilen. Bilføreren ute, oppgående og tilsynelatende uskadd, melder politiet. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensei.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Riktig god morgen til deg. Det tar jeg kvar med og Marianne Rekkerås, som ønsker deg alt det beste for torsdagen I dag. Du får jo litt sånn varierende vær med på veien I dag også. Det du ikke til å legge skjul på. For det meste skyet kan hende litt regn eller yr først på dagen I nord, ellers oppholdsvær. Lettere skydekke I sør I kveld, og så skal det blåse vestlig bris. Som skal dreie til sør I ettermiddag. Og det en sånn 12, 13, 14 grader rundt omkring akkurat nå.
1: Kan jeg nevne at hvis du kjører på Hardangervegen nå, fra neste og inn mot Arna, så rundt Grimevannet, så det et stengt kjørefelt, for det en bil har kjørt inn I en lyktestolpe. Tidligere så politiet der og dirigerer, men heldigvis ikke så mange biler ute, både når det første ferieuke og tidlig på morgenen igjen. Så det går nok sikkert greit.
0: Du, Tarje, når du på ferie, hva det... Synes du det gøy med sånne people watching?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan godt sitte på en benk og bare stirre på folk,
0: ja. Ja, jeg også synes det gøy. Det noe av det gøyeste, det må være et annet sted. At du sitter der, og så bare ser du hva folk, hva de går med, hva de holder på med.
1: Jeg synes det kan være gøy I Norge også, jeg også.
0: Ja, ja, helt enig. Ja. Uansett hvor du egentlig.
1: Alle du ser har et liv og skal hjem og lage middag. Det det som så fascinerende.
0: Eller så de ferdige med middagen.
1: Ja, men du
0: ikke ha sin
1: is.
0: Men I Bergens Tidende I dag, så det en kar som har skrevet inn, han veldig sliten av at det kommer, altså alle turistene som kommer nå, de kommer I grupper, de går forbi, han sitter på kafé, han vil kose seg, og så står de og ser på han.
1: Og de kommenterer bålen hans, og de kommenterer kaffen, og de virvler opp støv.
0: Det også, ja.
1: Det står I debattinnlegget.
0: Ja, ok. Ja, så han synes ingenting om dette. Og det jo, vi får noen meldinger fra dere, Rune for eksempel, han litt uenig, han synes det hyggelig å hilse på nye mennesker han. Tom Georg, han synes hele debatten egentlig litt grann underlig, for ikke det dette vi også gjør? Når vi I utlandet.
1: Virvler opp støv.
0: Nei, eller ser på andre mennesker. Si din mening I NRK-radio-appen.

0: Aslak, som skulle ønske at han var litt mer som et diskotek. Litt mer livlig, kanskje. Mm. Du, Tarjei, er jo veldig glad i ting som går baklengs.
1: Ja, det er mitt lodd i livet det på mange måter. Ja. Enten det er snakking, eller musikk, eller video, eller hva det måtte være. Og i denne omgangen ja, er det musikk.
0: Det er det. Og jeg har sjekket litt, for jeg synes jo det er veldig fascinerende at du liker baklengs ting. Mm. Det gjør ikke jeg. Og hva sier det om deg? Jo, nå skal du høre. Det sier at du har en leken og nysgjerrig hjerne, at du har fascinasjon for det mystiske og det skjulte, og at du er en utpreget systemtenker.
1: Ja, nei, men jeg kan kjenne meg igjen i alle beskrivelsene der.
0: Du kan det, ja.
1: Det var jo for det meste bare skryt, så det var enkelt. Det kjennes igjen i også.
0: Det var det. Ja. Veldig bra.
1: Men konkurransen i dag er altså at jeg har tatt et utklipp av en låt. Jeg kan si vi skal til 80-tallet denne gangen her. En favoritt av meg, det der. Og så har jeg snudd den baklengs. Her får du en 8-10 sekunder av den. Hvilken låt er dette?
0: Hva var det? Jeg kjenner jo alt igjen, men det står helt stille.
1: Ja, nei, ja. Hvis du også kjenner den igjen, kanskje har til og med funnet ut hva det er, så må du gjerne komme deg inn i appen NRK Radio og sende svarforslaget ditt. Vi ringer en heldig vinner om litt.
0: Mm. Da kan du få deg et NRK handlenett, som er ganske stilig. Det er ikke så mange som har det.
1: Nei.
0: Nei. Her er Toto.

0: Dette er Toto med Stop Loving You. Det var ikke de som sang i baklengskonkurransen vår i dag, Tarja. Men jeg tror det var litt vanskelig.
1: Ja, det har ikke kommet inn så mange rette svar, altså. Kanskje han var litt vrien i dag. Skal vi ta for å høre låten baklengs en gang til?
0: Hvilken sang er dette her? Det er veldig lett når du har sett riktige svar i innboksen vår her.
1: Ja, for det har kommet inn noen riktige, sier du.
0: Oh, ja da, ganske mange. Men vi har plass til flere, så hvis du vil være med, så er det bare å melde seg på. Hvilken sang var dette? Altså, send svaret ditt i NRK Radio-appen. God morgen til deg, Julie Solsvik-Vågane.
2: God morgen.
0: Du er meteorologen på vakt i dag. Vi fikk en melding her fra en lytter som sier det at tenker meteorologen ikke trenger å melde noe vær, de kan heller ta kontakt når det ikke blir dårlig vær. Var ikke
2: ja,
0: det litt fint?
2: Jo, den var fin. Det hadde det kanskje blitt en liten stund til med at snakket seg igjen. Men
0: ja. Så det blir ikke så bra i dag heller?
2: Nei, det er jo, altså, det er ikke så aller verst for meg å si. Det er ikke så mye nedbør å snakke om. Det er litt sånn spredt regn og yr nå først på dagen, men ser ut som det letter litt utover dagen. Men er nok en del skyer gjennom torsdagen, så vi får ikke sett noe særlig sol i dag heller, dessverre.
0: Nei, og den hete bølgen får vi heller ikke kjenne på.
2: Nei, vi kan vel ikke kalle det noe hetebølge her. Det er vel kanskje mer sånn behagelige temperaturer da, med rundt 15-18 grader hos oss.
0: Ja. Er det noe sollys inn mot helgen?
2: Det kan bli litt sol innimellom, men det er jo litt sånn ustabil luft som nærmer seg de neste dagene, så stigende temperatur og regnbyger, og det kan også bli litt torden innimellom, så det er litt skiftende vær inn mot helgen.
0: Ok, nei, men det er det vi får, og det må vi bare forholde oss til. Tusen takk skal du ha, Julie Solsvik-Vågane. Ha en fin dag.
2: I like med dem.

0: Evig dag, sang Myra om. Vi har trukket en konkurransevinner, og det er, du skal ikke liksom bruke lang tid på å svare på telefonen før vi hopper videre og trekker en ny, for
1: nei,
0: å si det sånn.
1: Det er knallere bud.
0: Ja, det er virkelig knallere bud. I dag så lurer vi på hvilken låt det er Tarjei har spilt baklengs her. Og vi skal til Bergen, til Fageråsen. God morgen, Roald.
2: God morgen.
0: Hvem var dette?
2: Det var Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.
1: Ja, det er selvfølgelig helt riktig.
0: En fantastisk.
1: Av mine, en av mine favoritter. Jeg fikk lyst til å høre hele baklengsågen og hørte den nå faktisk.
0: Ja, for det er jo kjempefint.
1: Kanskje jeg er alene om den.
0: Ja. Hva, hvilket forhold har du til ting som spilles baklengs da?
2: Nei, det er ikke spesielt mye, men akkurat denne var lett.
0: Ja, hvorfor var den så lett, synes du? Det var mange som synes den var vanskelig.
2: Det var et eller annet som jeg, kanskje var litt likt av sånn som den spilles forlengs.
0: Ja, riktig. Ok, det er veldig bra. Låt som er lik begge veier. Men du, Roald, hva driver du med for tiden?
2: Jeg skal på jobb på Haukeland Universitetssykehus.
0: Ja, hva gjør du der da?
2: Der jeg er overlege på medisinsk klinikk, og skal i dag gjøre ultralyd og litt innvendige undersøkelser.
0: Oi.
2: Og, ja, på medisinsk klinikk.
0: Ja. Så spennende. Hvordan er det å jobbe der, synes du?
2: Jo da, det er kjekt å jobbe der. Stor arbeidsplass, mange folk, høy aktivitet.
1: Er det vanlig arbeidstid 8-4 for en overlege også?
2: Nei, det kan variere litt. For min del så blir det litt mer enn 8-4.
0: Men hvor tid skal du ta ferie da?
2: Det er bare et par dager igjen nå, så er det ferie.
0: Så siste innspurt. Begynner du å boble litt da?
2: Ja, det er kjekt å glede seg til ferie.
0: Ja. Har du noen planer som du har lyst til å dele?
2: Skal jeg en liten tur til Italia, og så blir det litt Norges ferie etterpå.
0: Ja. Hva synes du om været vi har for tiden da?
2: Nei, det er fristen å reise ut av landet litt, og få litt annet enn det vi har hatt noen måneder i Bergen.
0: Ja, men vi er nå heldigvis positive av natur, så dette her kommer til å gå bra, ikke sant?
2: Det gjør det, og været blir nok kanskje bedre før vi vet det. Så.
0: Ja, oi, der forsvant den.
1: Ja. Ja, men da...
0: Men da har han måttet sikkert løpe på jobb. Ja, etterlyste igjen på sykehuset.
1: Overleggende. Ja, men da vi får sende en premie i går. Så ny mulighet til å svare på baklengslåt i morgen, da tenker jeg.
0: Det blir det. Ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitte ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk, de leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for å tilsette på landbasene, men det blir det ingen streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus Lars Krogvold mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene, det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Lokalnytt. En person omkom I en brann I en rullestol I Voss Herad sent I går kveld. Brannen skal ha skjedd uten dørs. Vittne som kom til prøvde å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde, forteller operasjonsleder politiet Steinar Hausvik.
4: Ja, nå så det ikke noe som tilsier at det en kriminell handling, men nøyaktig årsak til brannen. Det må nesten komme tilbake til når... kriminalteknikken har gjort sine øyelskelser.
3: Hordvik-skytteren godtar videre fengsling, melder Bergens Tidende. Det blir ikke noe av det oppsette fengslingsmøtet I dag, og den sikta mannen I 40-årene har godtatt videre varetekt, sier forsvareren hans, Jørgen Rikle, til BT. Mannen forskansa seg I et hus I Hordvik I flere timer og skaut mot politiet I februar I år. Bestemødre jobber mindre og har lågere inntekt sammenliknet med de som ikke har blitt besteforeldre enda. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Astrid Turøy fra Bergen valgte å bli AFP-pensjonist og hun ble 62 år for å bruke mer tid sammen med barnebarnet sitt.
5: Pensjonen min på en måte helt ok. Det jo mye mindre enn når jeg var jobb, men jeg var innstilt på det og jeg klarer meg fint på den pensjonen da. Jeg har gammel bil, jeg har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå I 40% på Rema 1000. Jeg har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det hun som viktigst.
3: VM-feberen herjer også I Bergen, da arrangørene på den såkalte trekamptomta I Bergen la ut billetter til å se Norges seksendelsfinale på tirsdag, ble 2000 billetter rive vekk på en halvtime, skriver Bergensavisen. I teltet på festplassen legger arrangørene ut bordforsal på lørdag, når både motstander og tidspunkt for kampen klart. Lokalnytt fikk du av Berit Sønstebø Svensson.
6: God morgen, Hordaland. på NRK P1.

0: Ausekarene, i god morgen Hordaland, snart 13 minutter over 7.
1: Og vi skal høre at barnebarn, det bra for helsen, men det bestemor som betaler prisen, rett og slett.
0: Ja, en ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre jobber mindre og har lavere inntekt sammenlignet med de som ikke har blitt besteforeldre enda.
1: Og nå skal du få møte Astrid Turøy, som valgte å gå av tidlig med pensjon, nettopp for å bruke mer tid med barnebarnet.
2: Milia!
3: Etter en lang dag i barnehagen er det fint å kunne bli hentet av bestemor. For barna i Preg barnehager på Sotra er Astrid Turøy et kjent ansikt. Hun er der nemlig fast 3 ganger i veka for å hente barnebarnet sitt.
4: Har du noen ting du skal ha med deg her?
3: Astrid jobber selv flere år i barnehage. Men da vesle Emilia ble født i 2022, fikk hun nye prioriteringer. Hun sluttet i jobben og ble AFP-pensjonist som 62-åring.
4: Altså 99% av grunnen til å bli pensjonist, det var hun. Kanskje til og med 100. Jeg hadde lyst til å hente henne i barnehagen, det ble nesten umulig på slutten. Og jeg tenkte, nei, nå slutter jeg. Jeg kan ikke være med andres barn og lengte etter mitt eget barnebarn.
3: Hun er ikke alene om å gå ned i inntekt etter at hun ble bestemor. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre både tjener og jobber mindre sammenlignet med det som ikke har blitt besteforeldre enda. Effekten er størst for bestemødre. 10 år etter at barnebarn er født, tjente de i snitt 14% mindre enn de uten barnebarn, medan nedgangen for bestefedre var på 9%. For Astrid var nedgangen i inntekten verdt det.
4: Jeg har gammel bil, har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå i 40% på Rema 1000, har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det er hun som er viktigst.
3: Etter at barnebarn er født, er det mindre sannsynlig at bestemødrene jobber i fulltidsstilling enn at bestefedrene gjør det. Doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet, Maria Lyster Andersen, tror forskjellene kan handle om at bestemødre har lett for å stille opp for foreldre i tidsklemmer.
5: Vi tror jo at resultatene reflekterer det man ser i mange spørreundersøkelser, som at bestemødre i snitt mer involvert i for eksempel barnepass da, enn bestefedre, og da velger kanskje flere bestemødre også å jobbe mindre. Så enten at man går av med pensjon, eller at man bare for eksempel går fra en 100% stilling til å for eksempel jobbe 80%.
3: Hun peker på at det finnes kostnader på samfunnsnivå, spesielt for bestemødrene.
5: Barn en ganske viktig del av forklaringen, for det store inntektsforskjeller mellom menn og kvinner. Men så har man kanskje ikke tenkt like mye på hva med når de barna igjen får barn, om hvordan dette påvirker menn og kvinner forskjellig.
3: Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, Kjell Salvanes, mener at fordelene veger opp for ulempene når noen bestemødre jobber mindre.
6: De hjelper foreldrene med tidsskvisen, sånn at de, mødrene og fedrene, kan stå i full jobb og være fullproduktive i kanskje sin beste alder. Så jeg tror på en måte samfunnsøkonomisk så går dette i et stort pluss.
3: Glede er kanskje aller størst for barnebarna. For Emilia er det klart at bestemor Astrid betyr mye. Jeg
7: elsker hun.
8: Elsker du bestemor?
7: Ja.
4: Jeg elsker deg, Emilia. Vi elsker hverandre, tror jeg.
1: Ja, det er vanskelig å få det flottere enn det. Reportet her, det var Ingeborg Børve Kjold.
0: Her skal du få Susanne Sundfø med Aloysia.

0: Det er ordentlig flott denne sangen her til Susanne Sundfjør. Sund. Før, etter hun. Det er lett å si feil.
1: Min favorittartist i Norge, du. Men skal vi snakke om noe helt annet? For husker du den iranske legestudenten som spilte inn en TikTok-video der han truet regimemotstandere mens han jobbet på Lærdal sykehus?
0: Nå har han fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokumenter som NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Og alt tyder nå på at mannen har reist fra Norge.
2: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som var spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektør Katrine Marie Lofthus djupt bekymret.
3: Jeg blir veldig berørt av det. Det er utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så er det, vet jeg at det er helt avgjørende.
2: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege i Norge. Dette er en av konklusjonene. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger er der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. Han sier mellom andre, «Tror det ikke vi vet hvem det er? Tror det ikke vi finner mødrene og fedrene dykker i Iran?» NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk, og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler. Helse Førde har også tidligere teket selvkritikk for manglende bakgrunnssjekk av legestudenten som jobber hos deg. Dette sa fagdirektør Asle Kjølaug i mars i år.
4: Personen sin politiske aktivitet på sosiale medier er ikke forenlig med tilsettingsforhold i Helse Førde.
2: I dag svarer helseforetaket skriftlig at de nå har lagt inn et tillegg i tilsettingsrutinene som skal gi bedre bakgrunnssjekk.
1: Og rapporten her, det var Håvard Heggen og Tormod Strand.
0: Snart 6 minutter, eller ja, vi skal si snart 6 minutter på 7:30. Nå skal du få Kings Gök, One og Ira i radioen din. Tenker på deg!

Det har vært et forferdelig jordskjelv i Venezuela i natt. Du skal få alt om det i Dagsnytt nå hvert øyeblikk. Men før det, her Diana Ross med Muscles.

0: Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt, og det frykt for at dødstallet kommer til å stige.
1: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen. Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
2: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
1: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
2: Terremoto de alta magnitud.
1: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
3: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
1: Dette en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
4: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra, og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nå er det tidlig enda, vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
4: Nei, vi får jo håpe. Altså, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det kom til en ny vicepresident, er den som er inne. Men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne, som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom, hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned at ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
5: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
6: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
5: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
6: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
7: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
5: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
6: I Norge er det kun

0: sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
1: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, det viktig at det settes I gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha I Norge.
2: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
3: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
4: Det viktigste rådet nå tror jeg å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
5: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
4: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikere må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
5: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
6: Jeg tenker det veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så det helheten som til slutt avgjør.
5: Men selv om det ofte steile fronter når det snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
7: Hva tenker du om det rådet?
8: Helt enig, fordi skattepolitikk det helhet.
9: Det viktig å se på helheten, så det et råd vi absolutt tar med oss.
5: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkelt skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
8: Det flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at norske formuesskattene problematisk, og så ønsker vi å fjerne den I sin helhet.
9: SV ønsker jo ikke å kutte formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet I det.
3: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
10: Jeg tror fotball det vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det I så lang tid. Og vi på en måte har vært... Hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser hvis du skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme I Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
11: Det noe VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
10: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det mye planlegging, og det mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det vel det som har satt mest inntrykk igjen.
3: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn Bjørne Østrem Jukastein.

0: Julia Michaels med Issues.
1: Nå skal vi høre om en ny studie fra UiB som kobler amming til ADHD-symptomer. Forskningen viser at barn som kun får morsmelk de første 6 månedene har mindre symptomer på ADHD når barna 3, 5 og 8 år gamle.
0: Og vi har med oss hun som leder denne studien som er gjort ved Universitetet i Bergen, Berit Skretting Solberg. God morgen, Berit.
2: Ja, god morgen.
0: Du, hva det dere har funnet ut?
2: Ja, altså, dette en studie som, der vi brukte data for nesten 38 000 familier fra den norske mor-far-barn-studien som mange i Norge med i, og som fortsatt pågår. Og vi fant at det å amme barnet frem til barnet var 6 måneder ga mindre ADHD-symptomer ved 3, 5 og 8 års alder hos både gutter og jenter.
0: Hvor mye mindre ADHD-symptomer fant dere hos de barna som ble fullammet?
2: Ja, sant, akkurat dette her når det gjelder forskning, så ser vi jo på et gjennomsnitt, sant, for en gruppe. Og det betyr at for noen så kan det ha et større effekt, og noen mindre effekt. Men på gjennomsnittet så fant vi en liten forskjell på linje med mange andre resultat når det gjelder faktorer som påvirker symptomer, sånn at det på en måte en liten endring i effekt i en sånn sumscore som vi beregner på ADHD-symptomer. Så det var ikke en stor forskjell, men den holdt seg for alle de kontrollfaktorene som vi sjekket ut for.
1: Ja, altså forskjellen stor nok da til at man kan hevde at amming faktisk kan forebygge ADHD, eller det masse andre faktorer også?
2: Ja, det, og det er akkurat det som er spennende og som er kjempeviktig å si, at når det gjelder ADHD, så er det jo mest arv og genetikk som påvirker den adferden og de adferdstrekkene som vi på en måte har med oss. Men man har funnet ut at det er også miljøfaktorer som påvirker og kan bidra til å øke eller minske ulike adferdstrekk. Og der er det sånn at amming, som vi fant da, når vi kontrollerte for genetikk, og vi kontrollerte for mors og fars utdanning som en viktig måte å kontrollere for andre påvirkningsfaktorer, men også når vi gjorde søskenanalyse, det vil si vi så på, fordi det er mødrene, det er noen som har minst 2 barn med i studien, og da så vi at når barna var ammet forskjellig, så ga det også størst effekt på ADHD-symptomer for det barnet som mor hadde ammet mest.
0: Ja. Ok, nå sitter det garantert mange mødre der ute som ikke fikk til dette med ammingen, og som nå blir litt bekymret. Hva kan du si til dem?
2: Ja, og det er veldig viktig å understreke at det er som sagt mange faktorer som blir til utvikling av barn og barnets hjerne, og hvordan man tar strekk. Men jeg er jo barnepsykiater, og etter å jobbe i barnepsykiatrien over 25 år, så har jeg også blitt opptatt av hva det er som faktisk regulerer og bidrar til god hjerneutvikling, sånn at barn kan utvikle seg så godt som mulig, og da er det mange faktorer som bidrar til regulering av atferd og hjerneutvikling, der gener og arv er det viktigste utgangspunktet, men ellers å få god nok omsorg, relasjonserfaring, følelsesregulering, altså det å anerkjenne barnet sånn som det er, og at barnet opplever nok mestring i hverdagen, det bidrar til god regulering, og er noe som alle foreldre kan være med å gi barnet, uavhengig om barn blir ammet eller får morsmelkerstatning.
1: Alt det du nevnte der høres jo mer logisk ut. Jeg ville ikke nødvendigvis koblet amming inn i dette. Altså, er dette her veldig overraskende funn?
2: Nei, altså du kan si at det som på en måte er med morsmelk, er jo at det er jo på en måte biologisk det veldig tilpasset kost og næring for et spedbarn. Og vi vet at morsmelk inneholder veldig mange viktige faktorer, både proteiner, aminosyrer, som det er da, byggesteiner. Det er også kortkjedet fettsyrer som bidrar til positivt for hjerneutviklingen. Sånn at det er bestanddeler i morsmelk som er kjempeviktig for hjerneutvikling. Mm. Sånn at det er på en måte en sånn, ja, ikke en overraskelse, det er en bidragende faktor til at vi utvikler sånn som vi gjør.
0: Mm. Hva gjør dere videre nå med denne forskningen?
2: Ja, altså dette her er jo ledd i på en måte det å prøve å forstå mer av hva som bidrar til ADHD-utvikling, det er en ting, men det er også generell hjerneutvikling. Og jeg er opptatt av hjernen og normalutvikling, og da er dette med i forhold til sårbarhetsrisiko for å utvikle psykiske tilstander, så da kan amming av barnet være et bidrag til å forstå barnets hjerneutvikling. som har betydning for det jeg skal se nærmere på videre. Mm.
0: Takk skal du ha, Berit Skretting Solberg, som altså har forsket på ADHD og amming. Nå skal du få Jesper Jenseth i radioen din. Her er han med låten som heter Gåsehud.

0: Jesper Jenseth med gåsehud. Ja, vi snakket nettopp om amming og ADHD. Wenche har sendt oss en melding. Hun sier, har 6 barn, ammet 4 av de. De 2 siste kunne jeg ikke amme, men ingen har ADHD.
1: Nei, så det jo gjennomsnitts forskning det har vært på. Da. Så snakket vi også tidligere om konserter og våte konsertopplevelser. Spesielt du var på Bruce Springsteen, vi fikk også en melding om Rolling Stones.
0: Ja, og så var jeg på Robbie Williams, som også var en våt affære.
1: Absolutt. Da skriver Marion, jeg har vært på mange konserter i Øspøs. Det går fint. Øl innerst, og så tåler vi jo litt vann. Går ikke glipp av en god artist om jeg først har tatt turen og står der med billetten.
0: Nei, men det er helt sant. Og det tenkte jeg på med den Robbie Williams-konserten, så var det altså en venninne av meg, hun følte seg helt tørr hele tiden, helt til hun da kom i, jeg tror hun hadde på sin sånn sydvest, og så kom vi i bilen etterpå, da skulle hun ta opp hetten, og da bare, det var sånn der elv som bare raste
1: inni
0: over hodet.
1: Bilen?
0: Ja, men alt dette gjør at vi husker det mye bedre, det gjør det. Sant? Ja, hvis det bare hadde vært sol og fint vær, hadde det ikke vært noe gøy da.
1: Det hadde knapt nok vært verdt og godt, egentlig.
0: Nei,
1: det... Det bare var fint vær hele tiden.
0: Ja, det kan du si. Vel, nå skal vi ha Bendik frem til nyheter klokken 8.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne I jordskjelvet I Venezuela, det opplyser presidenten I landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som I mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur I samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger I Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som I landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet I en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene I Norge de siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn I forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt I år, 24% flere enn samme tid I fjor opplyser forsvarsdepartementet I Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten I 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Og her lokalnytt. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre både jobber og tjener mindre enn de som ikke har fått barnebarn enda. Endringene størst for bestemødrene. Doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet, Maria Lyster Andersen, tror det kan handle om at bestemødrene stiller opp for foreldre I tidsklemma.
6: Vi tror jo at resultatene reflekterer det man ser I mange spørreundersøkelser, som at bestemødre I snitt mer involvert I for eksempel barnepass da, enn bestefedre. Og da velger kanskje flere bestemødre også å jobbe mindre. Vi ser jo at det noen kostnader der da, på samfunnsnivå for spesielt bestemødrene, som man kanskje burde være flinkere til å anerkjenne.
5: Og Astrid Ture fra Bergen, hun valgte å bli AFP-pensjonist, og hun ble 62 år for å bruke mer tid sammen med barnebarnet.
7: Pensjonen min på en måte helt ok. Det jo mye mindre enn når jeg var I jobb, men jeg var innstilt på det, og jeg klarer meg fint på den pensjonen da. Jeg har gammel bil, jeg har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå I 40% på Rema 1000, jeg har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det hun som viktigst.
5: Offshore Norge og Forbundet Styrke ble I natt enige om en ny tariffavtale. Derfor blir det ikke streik på forsyningsbasene på land som forsyner olje- og gassaktiviteten offshore. De tilsette får et tillegg på linje med frontfagsoppgjæret. Forbundet Styrke fikk også gjennomslag for at alle bedrifter I avtalen skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger. Og en person omkom I en brann I en rullestol I Voss Herad sent I går kveld. Brannen skal ha skjedd utendørs, men politiet vet enda ikke hva som årsaken til at det begynner å brenne. Vittne på staden prøvde å slukke brannen, men livet sto ikke til å redde. Lokalnytt fra Hordaland fikk du av Berget Sønstebø Svensheim.

0: Winans, I wanna be the only one. Det er sånn herlig sang dette som bare liksom, han kunne bare fortsatt i det uendelige. Vi bare går opp en liten halv oktav, nei, ikke en oktav, for jeg tar når du går opp en halv tone, så er vi i gang og bare fortsetter å danse rundt.
1: Så lyst har det blitt
0: da. Åh, deilig. Apropos lyst, været i dag, det er jo så som så. For det meste skyet, kan hende litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær der. I kveld så blir det lettere skydekke i sør. Så litt forskjellig altså, 15-16 grader er det vi kan vente oss. Vi vet jo at amming engasjerer, og før klokken 8 nå så hadde jo vi med oss en forsker som fortalte at en ny studie viser at det er en kobling mellom amming og ADHD. Mm. Så barn som ble ammet, fullammet i 6 måneder, de har mindre symptomer på ADHD enn når de er 3, 5 og 8 år gamle. Og så er det jo folk som har en mening om dette, så sender meldinger til oss.
1: Ja, det var en melding jeg fikk av en anonymer som skriver «Venninen min ammet barnet. Helsesykepleier krevde at barnet ikke skulle ammes, men for morsmelkerstatning, for det barnet hadde alt for lav vekt, og mor gjorde som hun fikk beskjed om, men helsesykepleier hadde stilt vekten feil. Så neste kontroll fikk mor kjeft for at hun ikke ammet barnet. Barnet var blitt for tungt, så de sa «Du må begynne å amme igjen». Men da hadde hun mistet melken, skriver innsenderen her. Så da blir hun godt fortvilet, for å si det mildt. Det var en vond historie.
0: Ja, det er ikke lett å få det rett når man er midt oppi det der med småbarnslivet. Nei. Det kan jeg love deg. Du kan glede deg, tar jeg.
1: Ja, jeg har ikke barn, altså. Bare for å understreke.
0: Nei, men det var derfor jeg sa det. Kanskje du får det en gang?
1: Kanskje det. Ja. Så skal vi over til litt eldre småbarn nå.
0: Ja.
1: For hva er det som skjer med voksne da? Voksne folk når barn spiller fotballkamp.
0: Nei, det kan du si. De har vel kanskje lett for å bli litt grann, ivrige.
1: Mm.
0: Det er jo utrolig spennende, altså, selv om de er bittesmå når du står på sidelinjen der og skal heie.
1: Ja, du blir engasjert.
0: Jeg blir veldig engasjert. Jeg har fått en del kjeft opp igjennom fra mine barn om at jeg må være litt mer
1: barna,
0: rolig. Heier for mye.
1: Du får ikke kjeft fra de voksne, men fra de barna. Ja.
0: Nei, jeg må være stille, sier de. Stig van Eyck. Han kjenner vi jo kanskje best som artist, men han er jo også fotballtrener.
1: Mm.
0: Nå har han vært på Voss Cup, og han var sjokkert over det han opplevde der, over hvordan andre fotballforeldre oppførte seg. Han har skrevet et leserinnlegg om dette. Du skal få møte han straks i radioen din.

0: Real ones, time slips away. Det er jo VM. Det er veldig mange som er oppe hele natten og ser på fotball. Mm. Og om dagen går de og heier på ungene sine. Nei, det er ikke helt sånn, for det er vel kanskje litt pause I barnefotballen akkurat nå.
1: Ja, men
0: det, det er jo køpper.
1: Absolutt. Ja. Køpper hele sommeren. Og med køpper og køpphelger så er det kanskje voksne som over til mister litt perspektivet. Vi med oss Stig van Eyck, som har skrevet et debattinnlegg i Bergens Tidende som heter Fotball ikke for foreldrebøller, eller? Du skrev blant annet at mange av spillerne lå gråt på banen etter kampen.
0: God morgen, Stig.
2: God morgen.
0: Du, hva det du har vært med på?
2: Nei, jeg har jo vært med på en av disse fotballcupene da. Jeg fotballtrener, engasjert og bryr meg om både spillerne mine og laget. Jeg var på Voss Cup og opplevde baksiden av medaljen med både trenere og foreldre går og skriker, ta de! Fordi at, ja, de litt overengasjerte, rett og slett.
0: Altså, de sier, de oppfordrer sine egne små barn, du snakker alder...
2: 9 år.
0: Ja, til å ta de. Altså, ikke sånn vinne ballen og score mål, men...
2: Felle de og takle de, altså, det var karatespark, og det var alt mulig. Så til slutt endte det med at 8 av 10 spillere lå gråt på banen. Noen hadde fått skikkelig kul, Donald Kul, og... Ja, holdt på å si forstuinger og sånne ting som det, og da måtte jeg gå bort til det andre laget og spørre om det var rugby eller fotball vi holder på med, sant?
0: Hvordan reagerte de da?
2: Nei, de liksom skjønte ingenting, står liksom himla med øynene, bare, hva snakker du om? Og, altså, de, jeg vet ikke om de var til stede 100%.
1: Men hva gjør det med, altså, med barna da, når de får disse beskjedene? Altså, blir det mer voldelig på barn med en gang?
2: Ja, det blir jo det. Altså, du ser at de høyster seg opp og blir helt... Det det akkurat som du ser noe I blikket de, så at det blir helt sånne ville aper ute på banen nesten.
0: Men altså, jeg litt sjokkert nå, ja. For det jo lett å la seg rive med.
2: Ja, ja.
0: Men det sånn at vi har brutt en grense? Har det blitt verre nå? Altså, foreldrene blitt verre enn...
2: Ja, det tenker jeg. Altså, jeg har spilt fotball I Sandviken I over 15 år, og greit, vi hadde engasjerende trenere, og altså, masse forskjellige trenere hatt opp gjennom årene, men det har aldri vært sånn at vi skal gå og ta noen. Altså, dette en fair play I idrett, og man kan liksom ikke forvente så mye av de dommerne heller, for de gjerne helt nye dommere, unge gutter på 13-14, og jenter også selvfølgelig, 13-14 år, og så skal det være sånne kampverter som sørger for at det går rolig og stille for seg, og respekterer hverandre, og hvis de ikke helt til stede, så merker vi at det blir et lite problem da.
1: For det sånn liksom, klaging på dommeren, eller harselering av dommeren, som ofte veldig unge, det sånn vi har hørt om før.
2: Men det jo det fortsatt.
1: Ja, det sånn det også. Men for at Men dette høres nesten litt nytt ut. Dette her noe som du opplevde mest nylig, eller har dette også vært lenge?
2: Ja, det gjerne de siste årene at jeg har sett at det har utviklet seg enda mer negativt. Altså. At, jeg vet ikke om det den generasjonen vår som nå
0: som
2: blitt
0: fæle.
2: Voksen, som latt seg rive med på godt og vondt. Da.
0: Men du som trener, hva sier du til foreldrene til ungene på ditt lag?
2: Ja, nei, altså, heldigvis har ikke vi opplevd at det kommer sånne stikk, og de roper heia, og kom igjen og gi full innsats og sånt, men det aldri noe stygt ordbruk og sånne ting som det, og vi veldig bevisst, vi har veldig sånn flerkulturelle barn I Bergensdalen, der det veldig mange som kommer fra minoritetsbakgrunn og sånt som det, da har vi I hvert fall fokus på å respektere hverandre, respektere motstanderen, at dommeren, det det den som sjefen, kanskje få med seg alt som skjer til hver tid. Spillet har det gøy, det fotballglede det handler om, så da det det vi har fokus på da.
0: Hvis det noen som hører på nå, en forelder som får sånn stikk inn I seg, bare, kanskje jeg var litt sånn drøy der. Hva har du lyst til å si til det?
2: Nei, det jo litt, det bare å tenke seg om at sant, I kampens hete så latt vi oss rive med og engasjere, men det jo litt det å holde det på et ganske greit nivå, at det liksom barn vi forbilder til barn, og de tar etter oss, og vi kan ikke klage på barn og unge hvis vi selv ikke greier å oppføre oss skikkelig. Så det jo litt det å tenke ekstra og ta hensyn og tenke igjen at det barn vi har med å gjøre.
0: Har du fått noen reaksjoner på leserinnlegget ditt?
2: Jeg har fått veldig mange reaksjoner, både telefoner og mail, og folk som kommenterer, og da det utelukkende positivt, at ja, vi kjenner igjen denne historien her, og jeg kan fortelle om noe som har skjedd med oss, og noen som måtte slutte I idrett på grunn av nettopp dette her, og da har det gått alt for langt da.
0: Vi vil jo ikke ha det sånn.
1: Nei, jeg skjønner ikke liksom... det er så mye og engasjement. Hvem er det som på den andre siden her? Det jo... å si at man vil ha respekt og ha det flott. Mm. Hvem uenig?
2: Ja, nei, jeg skulle tro at i utgangspunktet alle var enige akkurat det da. Men igjen, det når man i kampens hete, sant?
0: Ja. Ja, men hva gjør vi da? For vi vil ikke ha det sånn. Altså, hva ditt forslag, Stig?
2: Nei, det jo nesten at vi må gå sånn skolerett og kanskje ta noen kurs eller fellesmøter. Sant? Jeg kjenner godt Marco Elstafadi. Han går rundt og så har foredrag om sånne ting som det med barneidrett og hvordan vi skal oppføre oss og voksnes ansvar. Så litt det da å bevisstgjøre disse tingene, at det kanskje har gått litt i glemmeboken at hvordan er det egentlig vi skal oppføre oss i forhold til med barn og unge, sant?
0: Det er jo egentlig helt utrolig at vi er nødt til å diskutere dette, men det må vi altså.
2: Ja, det må vi tydeligvis.
0: Jeg synes det er veldig flott at du setter det på agendaen.
2: Ja,
0: har dere tatt ferie?
2: Ja, kall det hva du vil. Nei, vi hadde en avslutning i går da, men jeg oppfordrer jo alle til å gå på fotballbanen i løpet av sommeren, og litt sånn uorganisert at vi kan treffes i løpet av sommeren, og gi en lyd hvis dere skal på banen, så hvor flere, hvor gøyere blir det.
0: Ja,
2: det
1: er ikke lyst til å ha banen, jeg, når du hørte det.
2: ja, vi kan treffes på banen igjen.
0: Stig van Eyck, takk for at du deler engasjementet ditt med oss, og for at du kom her og med oss på radioen.
2: Tusen takk.

0: Lyse natter. Fremmed farvann heter låten. Vi snakket jo om foreldre som ikke kan oppføre seg på fotballbanen. Dette er et tema som engasjerer. Kjersti, hun har rett og slett bare sendt en link til Hordaland idrettskrets sine fair play regler.
1: Ja, jeg trykket meg inn, jeg får lese meg litt opp. Her står det. Det skal foregå i trygge rammer. Vi skal ha respekt for alle mennesker, forsterke fellesskapet. Og sørge for at alle får gode opplevelser.
0: Ja, det skulle jo bare mangle egentlig. Ja, det er jo egentlig nesten litt utrolig at vi må snakke om dette. Inger har sendt melding, hun sier hun har sett skjønne unger som trente i syvtiden i går morges på Slettebakken. Og det er jo right up i Stig van Eyck sin ånd, vil jeg tro.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelvet som råket landet I natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelvene?
1: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesentre, og også på hovedflyplassen. Den stengt. I hovedstaden Caracas så det blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk fanget I ruinene, og mange døde eller skadet. Og strøm og internett borte.

0: mat og medisiner.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet de siste årene, viser tall fra helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock I Oslo I morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gjevet beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon I morgen. Flere skuffet publikummer la allerede I natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Her lokalnytt. En ny studie fra Universitetet I Bergen kobler amming til ADHD-symptomer. Forskningen viser at barn som kun får morsmjølk I starten av livet har mindre symptom på ADHD, forteller forsker ved UiB Berit Skretting Solberg.
4: Og vi fant at det å amme barnet frem til barnet var 6 måneder ga mindre ADHD-symptomer ved 3, 5 og 8 års alder hos både gutter og jenter.
3: Men forskerne bak studien understreker at effekten av amming moderat og at arv fremleis veg tyngst. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre både jobber og tjener mindre enn de som ikke har fått barnebarn enda. Endringene størst for bestemødrene. Doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet Maria Lyster Andersen tror det kan handle om at bestemødrene stiller opp for foreldre I tidsklemma.
5: Vi tror jo at resultatene reflekterer det man ser I mange spørreundersøkelser, som at bestemødre I snitt mer involvert I for eksempel barnepass da, enn bestefedre. Og da velger kanskje flere bestemødre også å jobbe mindre. Vi ser jo at det noen kostnader der da, på samfunnsnivå for spesielt bestemødrene, som man kanskje burde være flinkere til å anerkjenne.
3: Offshore Norge og forbundet styrke ble innatt enige om en ny tariffavtale. Derfor blir det ikke streik på forsyningsbasene på land som forsyner olje- og gassaktiviteten offshore. Det tilsette får et tillegg på linje med frontfagsoppgjæret. Forbundet styrke fikk også gjennomslag for at alle bedrifter I avtalen skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger. Lokalnytt fikk du av Berit, synes du besvendt seg.
6: Takk skal du ha, Berget. Nå skal jeg fortelle deg at I dag så blir det for det meste skyet vær. Det kan hende det blir litt regn eller yr først på dagen I nord, ellers så blir det oppholdsvær. Og I kveld så letter skydekket I sør, og da tenker jeg, da må det jo bli sol på dere.
7: Nei, la oss håpe det. Ja. Trafikken påvirket litt på Osterøy, nærheten av Lonevåg, så Fotlandsvegen, det fylkesvei 5430. Der det rett og slett en semitrailer som har kommet litt for langt ut på siden, og en henger har gått ut I grøften. Ingen skadet her da, men det pågår dirigering på stedet, og et kjørefelt stengt der, så da kan det nok ta litt lengre tid, skal du gjennom rundt Lonevåg der.
6: Husk at du kan ringe på 55 275 200 hvis du har tips fra trafikken, eller du kan sende melding I NRK radioappen. Jeg husker I fjor høst, den uken så var jeg på Vestlandsrevyen, som jeg jobber med når jeg ikke her, og så kom det inn en ung jente som skulle spille piano og synge. Og hun var sånn som tok rommet med storm. Hun var så flink og skjønn, og hun var og skulle synge direkte på radioen, bare 19 år gammel, fordi at hun hadde fått publikumsprisen på Eggstokkfestivalen. Hun heter Irene Hjeltnes. Nå kommer hun tilbake til oss, og nå har hun faktisk, I morgen kommer den første låten hennes ut.
7: Aller første, sikkert ikke siste. Jeg gleder meg til å
6: høre den. Nei, den kjempefin, og du skal få en førpremiere I radioen din straks.

0: me. God morgen, Hordaland. Dette her var Bruno Mars med I Just Might.
1: Nå har vi fått besøk i studio av en ung sanger, og pianist og låtskriver, som i fjor vant publikumsprisen på Eggstokkfestivalen. Da fikk hun lov til å spille på Aks Bergen sitt 30-årsjubileum. Men nå kommer liksom da det neste store første steget, debutsingelen, slippes i morgen, og i kveld skal det være release-party på Apollon og alt. Hjertelig velkommen og god morgen, Irene Hjeltnes.
2: Hei, tusen takk. God morgen.
1: Hvordan morgen?
2: Jo, den fin. Det tidlig, men opp og nikker.
0: du har vært her en gang før. Det var i fjor høst. Da var det sånn som Tarje sa nå, at du kom fordi at du hadde vunnet en konkurranse og skulle få lov å spille på en konsert. Hva har du gjort siden den gangen?
2: Jeg har gått på folkehøyskole, på jazzvokallinje på Sund Folkehøyskole, og skrevet masse låter og holdt på med musikk. Og,
0: ja. Og nå fortalte du at du spiller jo egentlig ganske mye konserter allerede også, med eget band.
2: Med eget band,
0: ja. Hvem er de da?
2: Nei, de jeg møtte på Lange musikklinje, gode venner, og vi har spilt sammen lenge, så det er veldig kjekt.
0: Ja, så fantastisk, alle er 19, sånn som du?
2: Ja, 19, og det er en som er 2 år yngre, så er det 2 som er 1 år yngre, og så er vi 3 som er like gammel som meg.
1: Hvordan føles det nå da å skulle slippe fra deg en låt online, altså publisere den, få den ut?
2: Jo, det er jo litt deilig. Jeg har jo så masse låter jeg har skrevet som jeg bare har hatt inni meg og hatt ved pianoet, og så nå kommer det endelig ut til verden, så det er veldig fint.
0: Hva skriver du om da? Denne låten som vi straks nå skal få høre, den heter Prisoner. Fange.
2: Ja, den handler jo rett og slett om forelskelse og bare har lyst til å ha noen som fange.
0: Ja.
1: Og jeg har lyst til å kidnappe noen.
2: Ja, kanskje ikke kidnappe noen, men at man er så ekstremt forelsket at man bare har lyst til å holde de fanget da.
0: Åh, det er gøy. Vi må bare høre med en gang, og så kommer vi tilbake til det.

0: Ha, kult, det var altså Prisoner, debutsingel til Irene Hjeltnes, som på besøk her hos oss. Og Irene, du må jo bare fortelle hvem du har med deg her, for det altså bandet ditt fra Langhaugen.
1: Ja, det Theodor Gåvåsvikene på trommer, og Nikolai Kjellemeben på gitar, og Eirik Kjærvåg på bass.
2: Det helt utrolig. Det høres ut som et garvet storband som ja. Holdt på i 20 år for deg. Det så tight og kult.
1: Ja, de skikkelig flinke, og vi har jo spilt sammen en stund, så ja.
0: Dette var jo en liten verdenspremiere på den første singelen som du har spilt, som blir tilgjengelig på diverse plattformer i morgen. Hvordan føles det, synes du? Hvordan var det å høre på radio?
1: Jo, det var veldig stas å være her. Og nei, det veldig fint å få ut musikken, og jeg håper folk liker den så mye som jeg gjør det. Ja. Og,
0: Men du sa at dette handlet om å, altså du var så forelsket at du ville bare holde den personen fast, og så sa du at du også hadde mange andre ting du kommer med fremover, som du har skrevet om. Hva det du skriver om? Det liksom kjærlighet og forelskelse, eller?
1: Ja, det mye følelser. Som, altså, jeg har jo mange følelser som handler om kjærlighet, og som handler om masse forskjellig. Venner, alt. Ting som skjer i livet mitt, det får jeg ut i musikken min, og det en... Ja, jeg synes å skrive låter, det en utrolig fin ting å gjøre.
0: Hvordan skriver du da?
1: Nei, jeg sitter foran pianoet og har skrevet litt tekst på forhånd kanskje, så sitter jeg og finner litt melodier og spiller akkorder, og ja.
0: Kommer det på ting som du går rundt på gaten, og så kommer det på noe, og så må du synge det inn
1: ja,
0: og sånn?
1: Ja, plutselig. Så må jeg synge det inn, og så går jeg hjem etterpå, og så finner jeg ut av det.
2: Altså, det for du jo 19 år, som vi sa, du blir 20 år om noen måneder, vokst opp i et musikalsk hjem, kan vi kanskje si, og gått på videregående på musikklinjen og videre. Det liksom, har det vært, jeg skal bli artist, jeg skal lage låter, har det vært noe hele livet det?
1: Ja, så låtskriving begynte jeg med for 3 år siden cirka, og det har tatt skikkelig av nå siste året på folkehøyskole, så jeg har skrevet så masse låter, jeg har masse musikk jeg bare har lyst til å få ut. Men jeg har jo sunget og spilt piano siden jeg var bitteliten, sant?
0: Pappaen din jo pianist.
1: Ja.
0: Ja, Shuri Hjeltnes.
1: Shuri Hjeltnes, ja. Så...
0: Og nå skal du skal studere musikk også på jazzlinjen på Grieg Akademiet til høsten. Hvordan blir det, tror du?
1: Jo, det blir veldig kjekt. Det har jo min far også gått, så jeg går jo litt i hans fotspor.
0: Men, hva synes han om det?
1: Nei, han er veldig stolt på det.
0: Ja.
1: Han er veldig fornøyd. Men det er i hvert fall, ja, det er utrolig kjekt å studere jazz. Jeg elsker jazz.
2: Hva det med jazz, da? Det ikke en sjanger vi hører så veldig ofte på radioen, egentlig.
1: Nei, det et eller annet med improvisasjon og alt man kan gjøre på egen hånd. Hvordan man kan lage ulike versjoner av ulike jazzstandarder. Ja, det et eller annet med det som bare fanger meg da.
0: Men det improvisasjon når du da står på scenen også? Kan ja, du da finne dine egne brier på ting?
1: Ja, ofte at jeg har, sånn at jeg har låten, og så kan jeg gjøre litt forskjellige omvendinger.
0: Ja.
1: Ja.
2: Hva planen fremover nå da? Altså vi vet at det skulle være et arrangement på Apollon i kveld, en slags kveld. Release av låten her, og så skal du spille den også da?
1: Nei, da skal vi bare høre på den. Da skal vi sette den på, så det lite fest klokken 8 i kveld på Apollon, så kom.
0: Hvordan blir sommeren da?
1: Jo, jeg sitter og skriver masse låter og...
0: Har du så travelt du?
1: Ja, nei, ikke så veldig travelt. Nei. Men det blir mer travelt når jeg skal begynne å studere. Men nå bare koser jeg meg, skriver musikk, finner på ting.
0: Irene Hjeltnes, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Masse lykke til. Vi gleder oss jo til at du gir ut flere av disse låtene som du skriver på da.
1: Ja, det gleder jeg meg også veldig mye til.
0: Takk for at du kom.
1: Ja, tusen takk for meg.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK, og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Maroon 5 makes me wonder. Ja. Det var en sånn bra avslutning på den sangen, jeg var ikke helt klar.
1: Veldig bra. Men ja. Vi hørte en annen låt i stedet, da hørte vi Prisoner av Irene Hjeltnes.
0: Ja.
1: Liten urpremiere her hos oss fra den 19 år gamle bergenseren. Og fikk en melding fra Stein til vi leser angående den. Hei, denne skal du ha, sier han til Irene. Mm-hmm. Dette det beste av annen norsk musikk, Stein.
0: Oi, ikke verst. Det var en kjempefin låt som du kan høre på Spotify og sånn fra i morgen av, men før premiere her hos oss. Du kan egentlig, dette et tips, du kan egentlig bare gå inn i NRK radioappen i dag, og så kan du spole litt tilbake i sendingen, og så kan du høre den en gang til hvis du har lyst til det. Ja, det sant. Ok, vi hadde jo også Stig van Eijk på besøk litt tidligere, som opprørt fordi at han har vært på fotballcup, og han synes at foreldrene, de blitt noen bøller. De kan ikke oppføre seg, de snakker stygt, oppfordrer barna til å, nærmest til å ta hverandre, og det synes han ingenting om. Han ønsker en debatt om dette, og at vi skal begynne å oppføre oss. Og da har vi fått en melding fra Aud også.
1: Ja, hun skriver at barnebarnet mitt som bor på Rennesøy sluttet å spille fotball, for en far hadde ropt noe frekk til han mens han var og spilte fotball. Han nekta nå å spille mer. Foreldre, kjerp dere.
0: Mm. Kanskje vi alle skal gå litt i oss selv og tenke igjennom dette her, men så er det jo også viktig at vi ikke slutter å gå og heie på disse ungene da.
1: Ja, for du er opptatt av engasjementet.
0: Ja, det er jeg virkelig. Ok, da takker Tarjei Kvamme og Marianne Rekkerås for å følge gjennom torsdagsmorgen. Med en koronalåt. Her innestengt snart, for du reiser radioen.

0: etter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv I Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både I denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: holdt på å si titei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det du, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen så spiller vi kamp, ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Du vil ikke ha oss på lag. Men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen. Og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland. Så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent. Men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen.

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja, nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hode over vannet.
0: Men du jo en, det begynte å demre under denne låta, du jo en sånn bader som ikke har hode under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokste opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet. Da. Ja. Så da måtte jeg hode over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart. Radio sånn. Man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på Reiseradion,
0: hva du kikker på,
1: hva titter du på?
0: Jeg var informert jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru,
1: ja.
0: Nesbru, som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var altså mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, ja. Men det mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, ja. Og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet nå oppe i min bakgård. Noe som jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugler bader.
1: Ja.
0: Og så har jeg satt det for langt unna, så når jeg kommer med ettersending så må jeg flytte på det. Poenget at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag,
1: ja.
0: Så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det,
0: selvfølgelig. Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan være små ting. Det kan være store ting.
1: Kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, ja. Om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg veldig glad i. Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det, for det det de heter. Altså, det Peter, og det Bjørn, og det John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? For det mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt oppe i nord der.
0: Ja, oppe i Dalarna.
1: Dalarna
0: er nede. Nei, det lenge ned. Hva heter den lenge oppe? Luleå.
1: Luleå, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn har kommet her.
1: De kunne hatt et komma der. For det Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også.
0: Mm.
1: Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det altså feil.
1: John, Bjørn og Peter, det minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: For en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Jeg har helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget
0: ren. Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Petter Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevålstadion. Ja. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør det godt. Jeg på USA-tid, ja. Så jeg usikker.
1: Altså. Jeg tror det var rundt der, 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå, kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenkte jeg, så, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, så jeg satt jo så Brasil spilte klokka kvart over to i går, eller i dag, jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevålstadion og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike. Det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøtet. Hva slags forhold har du til ordet og titelen skipper?
2: Og jeg tenker med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat.
1: Jeg
2: synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipperen.
0: Det gøy at hvis det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, ja. Det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo. Altså, ja, men jeg har jo ikke båtlappen.
0: Eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båt. Båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det dypt, det kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var jeg vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer kortere?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20 år, når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde
0: jeg
1: ikke
0: det? Ikke.
1: Nei, men nå er det altså,
0: ja, er det.
1: Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, ja, men nei, altså digresjoner i livet generelt er jo, altså livets små godt, altså det er jo helt fantastisk,
0: ja.
1: I møte.
2: Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det er jo, det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Det er jo kjempekort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, det er derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og i dag skal vi kjøre Stelvio Passe etter reiseradion. Må det bli Sound of Music. Åh.
0: Ja, der, ja.
2: Og det vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagrammen min. Altså, det er tullete likt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
1: Nei, og så traff det så til de grader med min shorts. Ja. Helt lik shorts. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
0: Ja.
1: For det er en ting av hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet,
2: altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av.
1: Ja. Det er altså, det?
2: Ja, vi har jo enten en litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island i EM i Frankrike?
0: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det er klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant? Jeg tror kanskje
1: det var inspirasjonskilden også,
2: ja,
1: til han som startet.
2: Ja, det er inspirasjonskilden. Så nei, verden elsker roinga, de synes det er så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott. Og det, mine damer her, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, sånn, vi må ha et tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-imaget til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det er lett å kjøpe.
2: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, ja, men det er jo
1: midt i all
2: en som
1: sånt,
2: ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja, ja, men han får en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Ja, det føler jeg kunne vært meg, altså.
2: Ja, ja.
0: Jeg skal ikke ro. Men dette er jo liksom vårt kjennetegn. Mm. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig support image?
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd. Det var flere av fansene dem som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var klar for krig i de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som vikinggreier. Ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dresser, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
2: Han står, mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så det, han er en ekte statue.
0: Men er det sånn stil, sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
2: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
2: Ja, han er Karl Johan-statunes Haaland. Han er den fetteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Argentina har jo enkelt. De har jo Messi. Ja. De vant jo sist VM. De kommer altså I hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men I Sør-Amerika så fotball religion, og det skjønner du når det skjer en Argentina-kamp. Altså det et konstant kjør. Og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser...
1: Jeg får hjemme på kamp,
2: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så sånn...
1: Har vi noen unger å løfte?
2: Der! Der der vårt barn. Mens Skottland-fansen... Like mange, altså I hopetall, de kjører mer den pubfestaktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det nå en blanding mellom bekymring og begeistring I USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det såpass.
2: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det så vakkert, Skottland har jo vært dårligere I Norge I VM-historien. De har vært med, det niende gangen de med. De har aldri gått videre fra gruppa, og nå tappte de jo mot Brasil I natt. 3-0 som gjør at...
0: Var det noen tabber der og sånn?
2: Ja, det var noen tabber. Det var ordentlig vondt. Det
0: var litt vondt.
2: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid der på lånt tid. Altså, deres største supportersang jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
2: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det jo det noen helt nydelige folk, det må jeg bare si. Ja. Altså hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å ta på mot, så føler jeg nesten hadde vært Skottland. Altså.
2: Da det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt.
0: Ja, det altså så nydelig.
2: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
2: Der det så ordning og reda. Det under kampen så det de, alle vet hvilke sanger han skal synge de støtter laget sitt
1: de har program liksom
2: de har program og de støtter laget sitt uansett hva og så gjør de det som jeg synes det vakreste de rydder opp etter
0: ja.
2: Og de rydder opp etter der og de rydder og
1: det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger og...
0: men det jo ja, men jeg har vært I Tokyo
2: ja.
0: Det ikke et fnugg på bakken Og så det heller ikke noen søppelkasser.
2: Nei.
0: Det ikke rart? Så de tar med seg søppla.
2: De putter det I lomma.
0: Putter det I lomma.
2: De har jo forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det da norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp det her kjente krysset I Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
2: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare koker det I det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner I Paris, ikke sant? Det bare, de står og jubler, klikker, blæser I fløyta, bare helt sinnssykt. Og så hører du, ja, nå det rødt lys, da går de på... Da det helt rolig, da sprer han seg. Da vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, og ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
2: Ja.
1: Bli litt lengre da, Skottland.

0: Vi har besøk av TT som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Mm. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg på Jetta.
1: Jeg på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste forspillene oppstår. Det, ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo, og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da Norges største dag, 17. mai, bare at det fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemningen i gang, med god hjelp fra resten av landet. Det jo det som litt vakkert med det her fotballlaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det akkurat som på 17. mai.
1: Ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det helt på 17. mai, merke.
1: Og hvis det noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde I gang de tre viktigste emmene. Hva det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
0: Mat,
1: ja.
2: Mm.
0: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
0: Jeg tenker på mølje.
1: Ja. Men ja, det inner mat.
0: Ja,
1: Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på den her store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
0: Mm.
1: Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da,

0: Kåre Magnus, VM, og så tenker du tilbake, det noe som dukker opp? Det noe du tenker sånn?
1: Ja, det jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut ja. Når vi spiller med Mexico.
0: VM 94.
1: Ja, det ser altså så varmt ut. Ja.
0: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
1: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
0: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen i
1: men, men det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet, ja. Og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt det til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått det nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ja. Ut. Det ikke rart?
0: Det kjemperart, men det jo fordi vi så gode nå. Og det jo derfor vi nå skal ha den her forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Det, her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De jo en av VMs aller største favoritter. Men så det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det gruppefinale. Vi skal ja, går det bra, eller?
1: Har du fått fotball i halsen?
0: Ja. Vi har fått en fotball i halsen.
2: Jeg var ute hos deg.
0: Ja. Ja.
1: Martin, gå ut hos deg, så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Du møter B-lag, da.
0: B-laget? Ja, ja, det var... Ja.
1: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
0: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
1: Men Tete, altså to Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
0: Det er, altså, det jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som kanskje litt sliten, passe på at man klar for sesedelsfinale. B-lag blir jo egentlig feil å si i begge de her troppene for det er så sterke tropper så Frankrike sitt B-lag er jo ja, er. Alle sitt A-lag ja. På en måte, ja. Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte, så det jeg tror er at den kampen, uansett hvor mange bytter det blir, så blir den åpner enn hvis det var liksom startelveren til begge lag, og så blir jeg overrasket om de to beste ikke starter, Mbappé på Frankrike og Haaland på Norge, fordi de to jo på sin egen tokt i tillegg. De skal jo ha toppskorertittel.
1: Ja, og så det vel noe her med å spare, men også være i flyt.
0: Ja, han må holde i gang, ja.
1: Ja, Haaland, han jo så sulten på målene at å sette han på benken, det vel ikke nødvendigvis så lurt det heller.
0: Nei, han jo mannen som måtte ha fått både unge og gamle til å huske på uttrykket, hvis det var det en gang, kromme nakken.
1: Ja.
0: Altså, det jo, jeg må innrømme at jeg fortsatt litt usikker på hva det betyr på andre mennesker. Men når kommentatorer sier nå krommer nakken, da skjønner jeg det. For meg det bare Haaland som kan kromme nakken, og han så kromma nå at han bare har lyst til å gå ut på banen og kromme nakken og score mot Frankrike.
1: Tete, tusen takk for at du kom. Det var hyggelig. Jeg håper du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du har mye oppe på natta om dagen.
0: Ja, jo. Det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Ja. Altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Så jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.15 på NRK 1. Og gjør noe litt smartere valg enn Martin. Pass på helsa.
1: Takk for at du kom til.

0: Emma Sandbakken for alle typer ting I reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så det eneste på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om det, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele det med oss, så gå inn I NRK-appen, finn reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørsje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørsje. Og skal opp på klukke. Og så har faktisk passert kjørsjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det stedet å være organist I selveste Bergstaden sier Røros kirke?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at altså... Nærmer oss toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullback mo. Dette her vanlig like morgentrym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke. Jeg blir ikke kjei.
2: Kokki organist. Men her ser det oss I hvert fall utover hele byen. Og denne kirka var jo ganske tøft I denne småhusbebyggelsen rundt oss.
3: Ja, det vel få plasser der effekten av et sånt bygg så tydelig som Røros. Egentlig da.
2: Og så var det en ny kirkerum her, før vi begynte å gå opp så her forferdelig lange tropp inn, og orgel her var ganske stort.
3: Det stort. Det to da, det et som lite også. Det vært så fint det.
2: Du, hva får du plass oppi der?
3: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben da, for jeg tynn. Så jeg kommer innom trange gangene.
2: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Ja. Nå står og ser mot Slagghaugen og Røros. Hva du burde, ser du hjemme nå?
3: Nei, nå ser jeg, nå må jeg snu meg, og under 80 grader.
2: Ja, ja, da ser du.
3: Da ser jeg mot Røros hotell, og så bak der. Der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
2: Der bor organisten. Men så ser du den her, ja, hva tenker du om arkitekturen? I Røros, når du står her og ser ned over gata, de har vært nøye med rette lino.
3: Ja, de må ha hatt en plan, ja. Det tydelig. Det var vel tyskerne.
2: Det er tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men jeg tror det.
2: Jeg må tenke på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, altså, det...
2: Du vet hva du sa.
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja.
2: Hva jeg frykta. Men nå står det og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt annet etterpå. Mm-hmm. For at der ser du at den driver rigget et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo det, ja, Norges største spel da, som foregår I det her store, store svarte slagghaugen og går for Røros. Der ser du at man har fått opp en tribune og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva den driver med der. Jeg kan spille litt. Ja.
1: Ja.
4: Staring at her taste. She went from the one to an ace.

0: Musikkradions sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer en. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl, You Know It's True. Ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født I Feil Kropp. Forbokstaven I fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg I 2024 innerst I en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn I NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og I potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte du her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. TT har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytt på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag. Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, ja. Det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge! Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende I ruinene etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten I natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting I Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere tital skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styrmedlem I støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det gått 4 år på dagen I dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og I oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere I forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler I landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS. Vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat. Og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Kalv. Hvis det hadde gått an og hatt kalv inne, eller det var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare forble kalv.
0: Altså, det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr. Er altså så glad I kalv. Jeg har jo hatt, Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten, gikk inn I fjøset, de drev gård. Og det å få kalv til å suge på han. Og så suttelyden der. Altså, din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså, de veldig, veldig
1: hårde. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: som veldig, de hårete?
0: Hårete.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten,
0: de det?
1: Ja.
0: Og veldig store fortenner. Det altså nå det søtteste.
1: Så gøy at det så ustrukturert I beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Hopser rundt.
0: Ja, det altså så søtt.
1: Jeg så glad. Grunnfølelsen glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter I godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det jo engelsk setter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du går
1: kom
0: på tur.
1: Da. Ja, kom det. Stakar sitter I godstolen. Vil bare slappe av litt. Nei, Ask, tur.
0: Sorry. Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun
1: ute på vinduet. Se på din sommerkjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja, kom
1: det.
0: Kom det.
1: Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi ute på tur,
0: skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom det.
1: Ja, kom da.
0: Der det.
1: Ja, for nå vet vi at du på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Det korallkjole? Du jo, ser veldig, veldig godt ut I dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalene matcher også. Du har korallfarge på sandalen der.
2: Så da, det så tilfeldig ute I gangen og bare ventet på meg.
1: Ja, I dag klaffer alt, det kommer til å bli tidens prat etter allerede, hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg for Magnus likt kledd, og du...
2: Ja, det kan være litt kjedelig, egentlig.
1: Ja, men det du som skal skinne.
0: Det du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland, men først skår, I could miss you forever.

0: Ja, det var Boy George og Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingebjørg Bratland skal til Kent, og Boy George fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til...
1: Surrey?
0: Surrey? Så der vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingebjørg skulle få I seg gluten I løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even. I stad var du I et klokketårn på Røros. Nå du på et spel, eller forberedelsen på et spel.
2: Ja, forberedelsen omringet av store svarte slagghauger ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet. Og her kommer en gul Rolls Royce. Hei!
1: Oi, såpass.
3: Hei, hei.
2: Du, hva heter du for noe?
3: Skal du si noe?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros. Så det ingen som spør etter navnet ditt?
3: Nei, det derfor jeg I ferd med å glemme over selv.
2: du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Vi må rette seg til lite, for vi var to stykker som dro det I gang I sin tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg sole mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls Royce og langt hår og skjegg. Du type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det jo vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommen sår. Og så tenkte jeg, nei, endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Det... Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var visst igjen. Og så jeg veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat, men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her, hva? Si litt om struktumspillet.
4: Ja, skal vi si det? Det jo et, jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da, med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement, også utenfor Røros, men spesielt innad I Røros, da, jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som har engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter. Ja.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellene, og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nytt

0: det som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilebåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der du, Victor. Ja, der du.
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inne i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig.
0: Ellers, hvordan liksom livet? Dette en seilbåt, eller?
2: Dette en seilbåt, ja. Og derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan livet på en seilbåt?
2: Ja, det helt fantastisk. Du må jo holde det fast da, så nå blåser det 14-15 knopp fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da, men sola skinner, og det utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå for da har du liksom mobilen, bare se det for meg. Ja. Mobilen i ene hånda og hånda, andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i ene hånda, den andre hånda er fri. Jeg går på autopilot nå.
1: Åh, så det du kjører autopilot, ja. Så du bare står der.
0: Er dette, nå får jeg et lite inntrykk at dette en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med.
2: Ja, på en måte så det det, men den 22 år gammel, så, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan vi gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på platte, men de danset
2: på
1: egen
2: hånd. Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter han andre, og det var Milli.
2: Ja.
0: Husker du at du var sjokkert, og du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Da koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her
2: Og det Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det vakkert, men det også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar
2: Geiranger.
1: Og ja, men når du slår sammen bokstavene?
2: Åja, det meg.
0: Ja. Ja da.
1: Der vi.
0: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten, noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om, det går litt til sur med dagene, men en 8-9 dager, det 10 dager til jeg må være hjemme, senest. Ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg så nærmere at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her det nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt på Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adieu!

0: Ja, da det klart for badetemperatur, og vi starter i Agder, Kristiansand, Haus, der det 17,8 grader, Buskerud, Lier, der det i Engersand, Havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda i Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så vi i Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der det 12 grader, og vi skal til Oslo, der det Brekkedammen ved Frisja, der det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen i fortsatt i Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg, Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi tilbake i morgen, da det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt i dagens sending. Dere har vært meget gode både på konkurranse og på å dytte informasjon inn i oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt klinkspørsmål får dere i morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg tropper av. Nå klokka 11. Vi høres i morgen. Ha en fin torsdag videre.
2: Ha det!

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde I jordskjelva I Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten I landet kort tid etter skjelva I natt. Reporter I den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, I hovedstaden Caracas. Fortell at folk I gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva I Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde I jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært I kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon I Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass I iranske trusler. Tankskipet som seglar under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden I Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I den saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her hos meg nå får du Gnarls, Barkley og Craig.

Gnarls Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 6 minutter over 11. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkikket I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette innom der hvis du vil jo ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du.

Det her var Camilla North som du Og da vi I gang med sommermusikk I NRK P1, og det ikke bare musikk her. Jeg ber jo gjerne om dine låter I dag, men jeg har også lyst til at du skal svare på et spørsmål da, eller bare komme litt innspill. Og når du sender melding I dag, så ta med full navn og adresse, så du med I trekning av den her lille sommerpakken vår. Ikke voldsom, men det handlenatt og solbriller. To ting man kan få fin bruk for på sommeren. Og nå begynner meldingene å tikke inn her da, og det gøy. Men I hvert fall, greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradion før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturen, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å fnise når hun skulle lese opp Hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehola. Elin har sendt melding allerede og sier at og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor kanskje da på en plass som heter Syltevorpa eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

det når man spør om det da? Ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min, altså ser ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det her ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Valer har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det ingen andre som har sendt inn heller. Julemu, hvor kom det ifra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brøløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brøløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oscar, Bjørn Oscar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Det lov å si det, det ikke jeg vet du. Thomas kommer flere høl. Fredagshøle ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer et annet høl her. Hurrahøle I Askim. Det her var greit. Ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje der da. Jeg vet jo ikke hvor du bor her, Eivind. Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at dette en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

Det høres jo litt ut som de sønger susa I håret også, og det jo ikke så langt unna hodet, så det får være greit. Søsterhjemme var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ute på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjør, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferja der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: liv. En podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Fleetwood Mac og Go Your Own Way I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevis å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Setra I Heim kommune. Da har man gått om for kreativitet, eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke, bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn, men det et litt artig navn på låta som hun har ønsket seg, nemlig Die Die fra Shakira og Burna Boy. Fantastisk VM-låt som får alt for lite spilletid, overraskende nok, skriver Charlotte, melder at de bobilturister på vei mot Helgelandskysten. Ok, dai dai, god tur, håper sola blir med nok.

Let's go! Dai er fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrivet. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja. Kreativiteten på topp der. Og så har vi fått meldinger fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, vi. For det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiralet P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig i. Anne Berg-Grete forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kochen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt for varsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaka i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skoten og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time. Akkurat nå, musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper dem ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger, og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag, og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også, og en av årets beste sommerlåter Da kommer I fra Ramon og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip, flop.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remixer av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

Ja, det litt fint å få din låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nytt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnslig. Ole Kristian sender I hvert fall Kushølet og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuglodding på feren. Ja, og så har vi da Mai Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken, da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn. Det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønsker deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem. Kanskje den aller største etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

ikke var fornøyd med hvordan det uttalt det ene stedsnavnet I Meråker, Knulfururul og din. Og det jo ikke at det støkt, men det så vanskelig å si. Ja, ja, Fiskeløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen, skriver Gunn Karin. Så var det den her svenske sommerlåta, som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta. Håper du kan spille sommertider med gyllene tider. Det sommerlåt over alle sommerlåta. Flott sommermusikk I regnet her. Mens Karin også spør om den. Hun sier, har ingen rare navn å by på, der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våres døpte jeg umiddelbart til Alvehaugen. Så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer.

Det jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønsken kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering I fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold, der altså I retning Drammen. Dette blir rett utenfor Barkåker for det som godt kjent der. Der gull miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke ferietida hvis du skal ut og ta ferie I dag.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

Sundreberget kanskje ikke et rart stedsnavn, men det et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått meldinger fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminna oppi høvet mitt. For Sigbjørn, han slenger seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og springe noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran og Castle on the Hill, du hørte den her I sommermusikk I NRK P1. Vi I ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter, så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding I dag og lagt med navn og adresse, med I trekninga, uansett hva du har skrivet I den meldingen, så enkelt det. Så vi tar med den siste meldingen for I dag, Line, hun skriver hei og sjo fra solfylte Fredrikstad. Der har vi hørt fra tidligere I dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere I tillegg til dette her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line I tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber om å få høre Ella Lockert med Ta med deg, smilet ditt og gå. Den spiller vi før vi trekker en vinner av dagens sommerpakke.

ga oss uro den her torsdagen I sommermusik I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar det med noen adresse, så det med I trekningen av den her lille sommerpakken vår da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og det har kommet inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

You Know Me fikk du I sommermusik I NRK P1 og den første uka her med sommermusik har jo vært veldig, veldig gøy og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går under gårsdagens tema låta vi har hørt feil på og den her meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym men her står det I hvert fall at sønnen til den her personen hadde hørt trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke ström för det har jag inte tid till. Och kan Fredrik Kallas egentligen synge? Ja, det kan du väl höra här då.

0: her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv I Venezuela I natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende I ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting I Røde Kors.
1: Det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drepen I Nes I Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken I området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres I småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN. Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I natt altså. Fernando var hjemme I Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham I dagens. Venezuela var jo allerede I krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitær hjelp. Og 2 uker ut I fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kapp Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende Europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Norge en underdog, eller vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapset I hovedstaden Caracas I natt. Og det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da selve traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitne som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om selve. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokka, ja. Rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, og så det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa hadde beskrivet det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, her I Skien, for jeg, og så kona og meg, og så vi visste ikke hva egentlig skjedde Nei. Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det, Det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp i Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså i Skien da, mens resten av storfamilien din i krise milevis unna. Hva gjør de nå, og hva håper du skal skje i timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelp, hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær i Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var i mai i Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lander begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med i dagen, så det nettopp generalsekretæren i Caritas, dere som lytter til NRK PN og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hollow.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at, både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I det jordskjelvrammede området nå?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen har humanitære, altså trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traume, behandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå. Da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tida som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det de samme menneskene I posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezolanerne.
0: Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det altså sånn at mange tusen savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tid og blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her I dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her I NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde I GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå I år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder I hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, og så akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på I lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet I kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk I livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da, GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer I USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn I et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte du tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad I, eller I hvert fall engasjert I, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo I historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte I starten her hørtes jo ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte I veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet I dag?
0: Ja.
3: og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se I dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår I Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den I USA.
0: Forhåndssalget starter altså I dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite I natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition og ikke kan gå inn I tatueringsshoppa som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet jeg mener da burde bare være I spillet at de kunne bare tatt en pris for dette her I stedet for å liksom spille litt på den der pokkeren eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang. Rune Fjell Olsen, takk for praten.
3: Bare hyggelig.

0: Finnmark blir det enkelte regnbyger på vidda og I øst, ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling, det blir skya og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skya med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader og flere detaljer om været finner du inne på yre.no
1: En podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin Jeg programleder I sportsdesken Brenna
3: Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM
2: Blir det rastaflette på håla?
4: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
5: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK PN. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som helt forbilledlig. Mm.
0: I tillegg til å være tidligere dommer, så det jo også psykolog, og hvis du skal ta på deg de psykologbrillene dine, Hvorfor har vi en tendens til å heie på underdoggene og ikke overdoggene, holdt jeg på å si?
4: Nei, jeg tror det kan være mange årsaker til det, og det ene at det kanskje gir oss en form for et håp, og det kanskje spesielt viktig nå I dagens verden, hvor mye styres av bøller, og at man ser at det å komme nedenfra og gi disse store, mektige fotballnasjonene motstand, og kanskje også by på noen overraskelser, det skaper håp I oss, og for nasjonen så blir det også på mye stolthet, og vi kan kanskje identifisere oss med det da, det å klare å stå imot mot de store motstanderne.
0: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det et rart begrep dette, underdog. Mari Nygaard, du også med oss, du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
5: Takk skal du ha.
0: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
5: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominerte over ble en overdog. Så det finnes det begrepet overdog, har jeg skjønt det.
0: Som, okay.
5: Ja. Eller kanskje også toppdog. Men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heia frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
0: Mm. At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
5: Nettopp.
0: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
4: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på. Det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
0: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mannen eller det svakeste laget på papiret, har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
4: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper i hvert fall at det er så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
5: Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at, den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre framstod som en underdog.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike i sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
6: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK.

0: Den er jo en sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for 2 år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du jo tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, var det noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt, men det jo I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å seile litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart, nå det jo et lag som både har spillere I verdensklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdoggene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert I mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant, vant mesterskapet. Ja. Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, så... Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig. Mm.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, jeg vet ikke, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, så det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av. Ja. Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest. Ja, det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørkhest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper, sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister, den mister styring på ballen.
3: Og tuppe liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok. Ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: vi sier straffespark. Oversatt, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel, og det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: Mm. vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
1: Takk. Takk.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre, krever at helseforetaket får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig Gaste Oljefelt, mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Maggie Reilly, 7 minutter over 2 denne torsdags ettermiddagen. Vestland i dag på NRK P1. Det Roy Rosholm Fauske og Per Vidar Raunholm som har gjort seg klar til å gi deg godt radioselskap de neste 3 timene.
1: Ja, kjekt at du har slått følge med oss her på P1. Men du, Per Vidar, jeg brenner inn et spørsmål her i dag.
0: Ja,
1: ja. Hva farge har du på hustaket ditt?
0: Altså, jeg vil kanskje karakterisere det som rustrødt, er da en farge? Altså litt sånn mørk...
1: Litt sånn oransje, ja.
0: Nei, det går ikke i oransje, men det med rødt, djup rød farge da.
1: Ja.
0: Ja, som, en, som et morelle.
1: Ja, men det høres ut til å være en fin farge da.
0: Jo, altså jeg fornøyd med, fargen min altså. Da jeg, med ditt da.
1: Ja, det svart, Men det ikke så ofte jeg tenker hva farge jeg har på taket, men det svart.
0: Nei, det viktigste med taket er at det holder tett. Det min erfaring.
1: Det tenker jeg også. Men du, Per Vidar, du bor jo midt i Bergens sentrum.
0: Mm-hmm.
1: Og der er det kanskje ikke helt tilfeldig hva farge du har på taket rett.
0: Nei, altså du kan ikke gjøre så du vil. Nei. Sånn er det nå en gang i dine byen, og mange andre plasser også. Altså, tak er jo en del av fasaden på huset ditt, og da er det noe en gang sånn at da må en faktisk søke kommunen om å skifte.
1: Ja, for det ikke bare slik at du kommer nå har jeg brukt for et nytt tak, så bare bestiller du og så tenker du nødvendigvis ikke på farge og fasong eller type tak. Det er nok visse krav du må følge hvis du i alle fall skifter tak i de mest spesielle områder i sentrum av Bergen i alle fall.
0: Ja, og da har jo absolutt en fått erfare dyrt hvis du har lest Bergens tidene dine vekker her, så er det en kar da som har byttet tak i god tru, og søkt og trodde han hadde alle løyve i behold, men så har kommunen kommet på døra hans og sagt at dette her må du bare skifte, hvis ikke så kommer vi til å bøtelegge deg.
1: Ja, det var vel snakket om i verste fall en slags bot på 800 kroner dagen hvis ikke han skifter dette her tak, for han var så heldig å ha lagt svart tak i et område der taket skal være en slags oransje terrakotta farge. Og selv om det er mange andre svarte tak ser jeg på bilder her også men så hadde kommunen lagt seg elsk på taket til han Roger vet du, og begynner å true han her og da er gode råd dyre
0: altså vi skal ta tak i dette i dag vi skal rett og slett finne ut av hvorfor er det så strengt og er Bergen kommune firkanter som gjør dette her
1: ja, og i mellomtiden så kan du kanskje gå inn i appen vår NRK Radio og svare oss på et litt uhøytidelig spørsmål bare jeg kan selv få bestemme fargen på hustaket sitt
0: ja, enkelt og greit spørsmål i dag altså Charlotte skal også være med på å lage inn i ettermiddagen. Hun skal holde oss oppdatert på lokalnytt, men før hun er på plass, så er taus med Trur Eikfell. Er det

0: Det var Trurek Fella med Taus her I Vestland I dag.
1: Charlotte og Janne Sanden kom til studio for å gi deg de siste lokale nyhetene her, og der starter du nå med dette her taket I Skuteviken I Bergen, som har skapt litt oppmerksomhet.
2: Ja, for huseiere I Bergens sentrum, de slipper bøter selv om de har brutt med regler for hvordan huset skal se ut. Bergens Tidende har denne uken skrevet om en huseier I Skuteviken som byttet til svart betongtak. Kommunen mener taket ulovlig og har truet med dagbøter om taket ikke blir byttet før august. Det går de nå tilbake på. Om huseier søker om dispensasjon, sier Terje Vangvik I plan- og bygningsetaten.
3: Det betyr at I utgangspunktet dersom de søker om det som de faktisk har bygget, så vil de kunne få en midlertidig tillatelse fra oss til å ha det sånn, frem til de må bytte eventuelt tak på nytt på grunn av slitage eller annen ting en gang I fremtiden.
0: Ja, så de får et slags amnesti?
3: Det kan du kalle det, eller en forferdelse på eiendommen som gjør at neste gang de må skifte, så kan de velge riktig farge og riktig materiale.
2: Ja, det blir mer om denne saken her I Vestland I dag, litt etter klokken 14:30. En bil har havnet I grøften på E39 Jølstravegen mellom Ålhus og Årdal. Det var tre personer I bilen, men det ikke meldt om personskader ifølge politiet. Brann og politi på stedet. Bilberger vil bli rekvirert, men det mulig å passere. Folk I stad blir bedt om å koke vannet. Grunnen at det påvist tarmbakterier I drikkevannet på flatraket. Bygden har privat vannverk, og meldingen gikk ut til abonnenten I dag, det skriver Fjordenes Tidende. Fotballfeberen den herjer I Vestland. I Bergens sentrum det mange steder som viser fotballkampene I VM. På trekanttomten på Nygårdstangen I Bergens sentrum det plass til 3000 tilskuere. Der ble kampen Norge skal spille neste tirsdag utsolgt på 23 minutter.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Altså for en interesse.
2: Ja, ja, ja.
0: Greit, det blir veldig spennende å følge med på den siste gruppespilskampen til Norge mot Frankrike også. Det vel under, det et døgn til, hva vel så da?
1: I morgenkveld.
0: Det morgenkveld.
1: Ja, I morgenkveld. Klokka 9 I morgen,
0: jeg kjenner det. Jo, stemmer da.
1: Ja.
0: Greit, som Charlotte var inne på, så har det altså vært en trafikkelykke på Jølstravegen I Sundfjord. Den skal ikke påvirke trafikken etter da vet trafikksentralen opplyser om, men greit å være opps på hvis du kjører E39 også. Jølstravegen I Sundfjord. Dette skal ha skjedd sånn cirka ved Bjørset. Hvis du lokalt kjent. Ser du andre ting I trafikken, så tips oss gjerne I NRK Radio-appen, eller ring oss på 55 275 700.
1: Ja, og når det gjelder været, så kan vi vente oss en skyværtype også I ettermiddag. Stort sett oppholdsvær, og I kveld lettere skydøkke sør I Vestland. Men I Sogn og Fjordane bor du der, så kan du fortsatt oppleve noen perioder med litt regn eller yr. Men du I indre strøk av Sogn og Fjordane, så det like mye oppholdsvær der som det lenger sør I Vestland.
0: Du, hadde da fristet med et par hundre tusen kroner hvis du flyttet hjem til heimkommunen din, Roy?
1: Ja, 200 000 aldri feil.
0: Det, Nei, 200-300 000 kanskje.
1: Så 300 000 kroner.
0: Hva skulle du hatt for å flytte hjem?
1: En jobb.
0: En jobb.
1: Jeg liker ikke pendling. Ja, nei, du, heimkommunen min lokker jo med 200 000 for deg som bygger seg hus.
0: Okay.
1: Hvis du kjøper tomt I et kommunalt bostadfelt, og nå snakker vi hjemme I Lavik da.
0: Ja,
1: det fint der, men...
0: Det mange kommuner som prøver seg med sånne stønn, så dette her, skjønner
1: ja,
0: du?
1: Ja, visst det. Og det gratis barnehageplass, og gratis hus, og mange gode tilbud, men...
0: Vi skal snakke til Vaksdal. For de har gravt djupt I lommeboka for å lokke til seg nye innbyggere. Mer om det straks her I Vestland I dag.

0: Det var Tina Refsnes da. Alaska heter den sången der.
1: Fraflyttinga truger jo mange små grender rundt om I Vestland. Og blant kommunene som nå tekker grep for å, ja, I et forsøk på å snu trenden, det blant andre Vaksdal kommune. Og der lokker kommunen blant annet med opp til 350 000 kroner I støtte om du vil å bygge deg nytt hus I en av utkantene. Og I tillegg så kan du også få 100 000 om du kjøper et brukt hus.
0: Og så dette begynner å friste voldsomt her nå. Hege Eid, velkommen til oss.
2: Takk for det.
0: Ordfører I Vaksdal, hvorfor dere så desperat til nye innbyggere at dere vil betale store summer for å få folk til å bygge hus I distriktet eller I kommunen din?
2: Nei, altså vi ser jo at det bruk for en fornying av bostadmassen, både I de mindre og de større bygdene våre, så vi ser jo dette som et tilskudd som skal stimulere til nybygging også.
1: Ja, men hvorfor har du så sterk tro på at dette her fungerer?
2: Nei, det jo for at vi ser at i mindre sentrale strøk så det krevende dette med priserne på nybygg, og da at verdien synker raskt, særlig I små bygder. Så da ønsker vi jo da å stimulere litt kraftig I de minste bygdene, og litt mindre I de store og mer sentrale bygdene våre.
0: Dere har jo hatt dette tilbudet noen år.
2: Det har vi.
0: Ja, hvordan har det gått?
2: Det en god del søknader. Det var ganske mye fokus på det de siste årene. Vi har jo modernisert og videreutviklet og oppdatert litt. Og vi ser at det er populært. Vi hadde gått over 30 søknader I 2024. I fjor var det 9, og I år så ser vi at det over 30 igjen. Og det svinger jo litt I takt med vi har hatt en del leilighetsutbygging på Stanghelle, som har vært populært da. For en del yngre å etablere seg også.
1: Ja, hvem disse som slår til på disse tilbud? Det folk som flytter tilbake, eller det helt nye folk som tenker at «Oi, til Vaksdal har jeg lyst til å bo der, det fint, og I tillegg betaler med godt for å bo der».
2: Altså, det jo en kombinasjon. Vi ønsker jo å være veldig tydelige med våre ungdommer på at vi setter stor pris på deg, det viktig for oss, og vi ønsker deg tilbake. Og så ønsker vi selvfølgelig å være attraktive for deg som oppdager de fantastiske bygdene våre og har lyst til å bo der. Så vil vi gi et ekstra tilskudd til å stimulere deg til å komme.
0: Men det sånn at, ok, ja, jeg flytter til Vaksdal nå, så får jeg disse 300 000. Altså, nei, dette gir jeg ikke lenger, så flytter jeg etter kort tid.
2: Altså, det finnes jo selvfølgelig noen...
0: Ja, det noe med liten skrift. Hva det som står med liten skrift?
2: Nei, altså, for nybygg I de minste bygdene, der du får det største tilskuddet, så det en buplikt på 5 år, da.
0: Mm.
2: Ja. Ja. Så, og så det tilsvarende litt ulikt. Men vi har jo de minste tilskuddene, da, så alle under 35 får på 25 000, så litt mindre... klausuler med.
0: Ja, for disse gamle karrene, det gir dere ikke penger til.
2: Nei, det maksgrense på 60 år da.
0: Ja.
2: Men ja, det det.
1: Må snurre fort om noe, Per-Vidar.
0: Ja, det så det. Jeg må løpe da.
1: Men du, det jo mange kommuner som lokker med noe liknende tilbud. Vet du hva slags erfaring andre kommuner har på dette her?
2: Du, jeg kjenner ikke så mye til andre kommuner, men jeg vet jo det mange som har denne type stimuleringstilskudd. Men for vår del så det jo litt sånn mens vi venter på å bli enda mer attraktive, mens vi venter på ny vei og bane. Fellesprosjektet Arna-Stanghelle jo I oppstart nå, sant? Og vi flytter jo, vi får jo bybane 15 minutter fra Vaksdal til Bergen sentrum om noen år. Så vi driver jo og posisjonerer oss litt med nå da, sant? For å vise frem hvor attraktive vi allerede, men bedre skal det bli.
0: Ja, så det ikke sikkert dere trenger å gjøre dette her I fremtiden. Altså folk kommer til å renne dere ned.
2: Her må en være om seg, tenker jeg.
0: Ja. Du, da var salgsplakaten sin da. Hege Eidevik, ordfører I Vaksdal. Lykke til.
2: Takk. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying Darling, please come home

0: say goodbye. Ja, da var det Dean Lewis som lurte på. Det Vestland I dag på NRK P1. Roy og Pavida på plass, og vi skal altså snakke en del om hustak I dagens sending, Roy.
1: Det skal vi, for en husegger I Bergen har jo fått litt pes for det at han har I sin tid la et svart tak I et område der taket skal være litt sånn, jeg sier oransje eller sånn terrakottafarga. Mm. Ja. Men kanskje blir det en løsning på akkurat det nå da, men vi lurer jo appen vår NRK-radion bare jeg kan selv få bestemme fargen på hustaket sitt.
0: Ja, for det jo en gang sånn at har du et hus, så kan du male ditt hus I hvilken farge du vil, og ja, grisler på, stort sett I hvert fall.
1: Stort sett, det spørs jo hva hender du bor, det kan jo være noen områder litt der litt ja. Restriksjoner på da.
0: Ja, og sånn skal jeg si at dine husegeren I Bergen, der det jo strenge restriksjoner på alt av materialvalget, når det gjelder tak også, for eksempel, sant?
1: Ja, for ja. Vi snakker jo om den eldste delen av Bergen by. Mm-hmm. Men I appen vår så mener jo flertallet da, et lite flertall at nei, ikke når det har vært brukt I spesielle områder, som bare ikke får bestemme selv, og så det 40% som mener ja, selvsagt, og så det noen som ikke bryr seg for det, påstår det ikke ser taket fra bakken.
0: Nei, sant.
1: Godt poeng det også,
0: kanskje. Kommer dere opp I høyden og få utsikt? Ok, straks lokale nyheter her I NRK P1.

0: White Hopes Family heter denne gruppa. Hi heter sången. God torsdags ettermiddag, du hører på Vestland I dag med Roy, Per Vidar og Charlotte.
1: Ja, Charlotte, velkommen til studio nå for å gi deg siste nytt og du startet I tingretten.
2: Ja, Horvik Skytteren fengslet I 4 nye uker. Det har Hordaland tingrett bestemt I dag. Det ble tidligere I dag kjent at mannen I 40-årene har godtatt videre varetekt. Det opplyste forsvareren hans, Jørgen Ripple, til Bergens Tidende. Mannen forskanset seg I flere timer og skjøt mot politiet I februar I år. Han siktet for drapsforsøk og trusler med flere skytevåpen, skadeverk og bruk av narkotika over lengre tid. Ordføreren I Høyanger mener Folkehelseinstituttet sprer unødvendig mye frykt I forbindelse med drikkevannet fra Kirkebø vannverk. Den siste uken det innført drikkeforbud, og det har kommet frem at det har vært for høye nivå av aluminium I vannet I minst 15 år. FHI advarte mot at folk kunne få nerveskader av å drikke dette vannet, men går nå tilbake på mye. Ordføreren I Høyanger, Petter Sortland, sterkt kritisk til håndteringen.
3: Ja, den skulle ha kommet på torsdag I forrige veka, den spør du meg. Vi kjenner jo alle I landet Folkehelseinstituttet som en institusjon, så holdt om oss når vi hadde coviden, var på TV flere ganger for dagen og trygg oss. I dette tilfellet så ikke jeg like imponert over det samme Folkehelseinstituttet.
2: Ja, og FHI sier de tar til seg kritikken og skal se på dette I etterkant, men sier også at dette et komplisert område å drive kommunikasjon på. Folk I stad blir bedt om å koke vannet. Grunnen at det påvist tarmbakterier I drikkevannet på flatraket. Bygden har privat vannverk, og meldingen gikk ut til abonnentene I dag, skriver Fjordenes Tidende. En bil har havnet I grøften på E39 Jølstravegen mellom Ålhus og Årdal. Det var 3 personer I bilen, men det ikke meldt om personskader ifølge politiet. Og så det jo fotballfeber da. I Bergen sentrum det mange steder som viser fotballkampene I VM. På trekanttomten på Nygårdstangen I Bergen sentrum det plass til 3000 tilskuere. Der ble kampen Norge skal spille neste tirsdag raskt utsolgt, forteller prosjektleder André Hellesøy.
4: Vi lå ut billettene til Norges første slutspillkamp klokken 12 I går, og på 23 minutter så det vel borti 3000 plasser som var utsolgt.
2: Hvordan har det gått på disse kampene?
4: Det jo som å være på 17. mai, bare voksne. Alle rødkledd og helt vel og gal. Så vi har ingen rapporterte skader og hendelser fra hverken Norsk Folkehjelp eller Securitas som vi bruker på som vektere. Så det har vært folk for å ha det gøy og heie.
2: Høres gøy ut da. Skal dere se noen kamper?

0: Frida Amundsen var da hjem igjen. Nå til et ordentlig takdilemma I Bergen. Roger Dahl, han har et hus, og nå har han fått beskjed fra Bergen kommune om at han må bytte tak. Det var Bergens Tidende som skrev først om denne saken her. Det bare sånn regelverket for dette trehusmiljøet han har hus I da.
1: Ja, og det held ikke med nymotens svarte betongstein. Tradisjonell rød tegelstein det som tillatt I dette området her. Og blir han tvinget til å bytte, så må han ut med minst 700 000 kroner, og Roger Dahle svært kritisk til det her pålegget fra kommunen.
2: Ja, det jo det. Det jo egentlig veldig urettferdig. Altså, jeg oppvokst der. Jeg ønsker at husene skal være fine, sånn gamle Bergenshus. Sant? Og jeg har jo fasadene mine, dørene mine, vinduene mine, alt det jo I sånn gammel stil. Sant? Og så jeg sjekket jo ut den gangen, når jeg skiftet steinen med profesjonelle, at det var ok. Og det sa jo de at det var. Sant? Men de paragrafene som dekker mine, de påstandene seg, de vil ikke de bruke. De vil bruke noen andre paragrafer, sier de. Jeg tror ikke det hjemmel I loven engang for å gjøre det. Jeg føler at det I hvert fall det urettferdig og unødvendig måte å gjøre det på. Det finnes det andre måter de kan gjøre det på hvis de vil ha tak I en oransje igjen.
0: Ja, vi har med oss etatsdirektør I plan- og bygningsetaten I Bergen kommune, Terje Vanvik. God ettermiddag til deg.
3: God ettermiddag til deg.
0: Ja, har dere hjemmel til å kreve at dine huseierne må bytte tak?
3: Altså, det viktigste for plan- og bygningsetaten jo at huseierne som tar kontakt med oss for veiledning, det som de har planer om å skifte tak I områder som har hensynsone kulturmiljø. Det det aller viktigste. Det skal ikke være lettvint å avvike fra de regler som gjelder I disse områdene. Det et kjempesårbare og viktige steder for Bergen. Men så har jo vi også et behov for å være løsningsorienterte I møte med innbyggere som da føler seg misforstått og har kanskje gjort noe uten å søke. Og som ikke tråd med reguleringsplanen. Vi ser på mulighetene nå for å knytte noen betingelser til materialvalg ved fremtidig skift av takstein. Sånn at vi kan legge det på byggesaksmappen til den eiendommen. Jeg vil oppfordre huseieren til rett og slett å søke om tillatelse for det tiltaket som han har oppført, og eventuelt andre som opplever det samme. Og så vil vi behandle det deretter. Da vil det I så fall legge seg som en føring I mappen på eiendommen.
0: Så hva betyr det for disse huseierne

0: da, som har feil farge eller feil materialvalg på takene sine i dette området?
1: Det betyr at i utgangspunktet, dersom de søker om det som de faktisk har bygget, så vil de kunne få en midlertidig tillatelse fra oss til å ha det sånn, frem til de må bytte eventuelt tak på nytt på grunn av slitage eller annen ting en gang i fremtiden.
0: Ja, så de får et slags amnesti?
1: Det kan du kalle det, eller en forforheftelse på eiendommen som gjør at neste gang de må skifte, så kan de velge riktig farge og riktig materiale.
2: Ja, Roger Dahl, han hadde jo fått beskjed fra Bergen kommune om at han får 800 kroner i dagmult hvis de ikke skifter etter tak. Kan han slippe unna det kravet hvis han nå søker om en tillatelse, slik som du sier her nå?
1: Altså, det slipper han jo unna allerede. Det foregår ingen tvangsmulter på den eiendommen der i dag. Tvangsmult er jo bare til for at man skal faktisk gjøre en retting av et ulovlig tiltak. Og det står også i henvendelsen vår til han at han kan søke om dette for å rette opp til tiltaket, eller tilbakeføre det til lovlige former. Sånn at en søknad vil automatisk stoppe alt som har med tvangsmulter å gjøre og dagmulter.
0: Hvorfor må dette regelverket være så strengt når det gjelder tak?
1: Altså Bergen har jo en unik bygningshistorie, sant? Og vi tar godt vare på bygningsverdiene våre. Og det er klart, dette er lover og regler som politikerne våre har satt, enten gjennom lokale vedtak eller nasjonale vedtak om vern. Så det er jo kjempeviktig at vi tar vare på byen vår. Og så er vi samtidig mennesker alle sammen som kan gjøre feil og som kan gjøre ting uten å søke. Så derfor så må vi være løsningsorientert i møte med sånt.
2: Roger Dahl hadde la altså svart tak på huset sitt for noen år siden. Ja, det er jo mange andre svarte tak i samme område i Skuteviken.
1: Ja, det er helt riktig. Det er ingenting jeg kan si på det. Så, og det er jo klart, det er jo også en viktig del av vurderingen vår. Sant? Dersom det er mange som har gjort dette uten å søke, og der det skjedde en uthuling av en reguleringsbestemmelse, så sier jo det også noe om reguleringens effektivitet. Sant? Og da må vi se på andre måter å håndtere og håndheve den loven på i det området.
0: Ok, skal vi konkludere med Terje Vanvik, etatsdirektør i plan- og bygningsetaten i Bergen kommune, at disse huseigerne nå kan kanskje sprette champagneflasker i kveld og så puste lettere ut?
1: Jeg tror absolutt det, så lenge de da passer på å ta kontakt med oss og søke i henhold til den måten vi ønsker at de skal gjøre det på, sånn at vi får det inn i lovlige former.
2: Da skal vi snart til Voss her i Vestland i dag, for der ble det nemlig skrevet en idrettshistorie. Jeg vet ikke om du, Per-Vidar, liker å flyge.
0: Jo.
2: Er du liker å flyge?
0: Ja, jeg har prøvd
2: det. Ja, med vanlig fly, ja.
0: Ja, men
2: her snakker vi om noe helt annet.
0: Jeg har prøvd det også.
2: Du har prøvd det?
0: Ja.
2: Nå kan du lure på hva vi står og snakker om her. Det er bare å henge med oss.
0: Vi skal straks til Voss.

0: Christian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change i Vestland. I dag på NRK P1, og i dag så skrev de idrettshistorie på Voss, for nå straks så skal altså Norges første mesterskap i innendørs flyging for personer med nedsatt funksjonsevne gå av stabelen der.
1: Ja, og Terje Rømhuld, som mistet foten i en motorsykkelulukke, er en av de som satser frem mot VM, sammen med resten av laget sitt, som har base på Voss. Og kollega Tale Hauso, nå er det like før de skal ut i sitt første mesterskap.
2: Ja, det er det, og her inne på Vossvin så begynner det å fylle seg opp. Det er blitt pyntet med norske flagg, det var nasjonalsangen for ikke så lenge siden, og nå skal deltakerne snart på ta på seg sånn inntilsittende, tettsittende drakter og hjelm, og er da klare for å hive seg inn i denne vinterdøren her, som kan komme opp imot 250 kilometer i timen. For det er da klart for Norges mesterskap i innendørs flyging for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i dag, vi kan si at det blir skrevet idrettshistorie, for dette er første gang det skjer, og det skjer da her på Voss under Ekstremsport-veko. Og jeg har med daglig leder i Voss Vind, Kristoffer Rab, og hvor stort er det som skjer her i dag?
3: Vel, det er enormt stort. Det er ikke bare første gang dette skjer i Norge, det er første gang det skjer i hele Skandinavia. Så det er, ja, jeg tror det er ekstremt stort, ikke bare for alle oss, men alle involverte og oss og ekstremsportsveka og utøverne og ja.
2: Ja, for dette har dere jobbet med å få til lenge.
3: Fryktelig lenge. Dette har vi jobbet før min tid til og med. Jeg kom for 7 måneder siden og så dette her og ble en del av det og heiv meg over det med en gang. Og jeg er så begeistret på hva vi har fått til og hva vi klarer å presentere i dag.
2: Og nå skal jo snart utøverne inn i denne vindtunnelen, og Terje Rømhuld, når du liksom står her nå og skal straks komme i gang inn i vindtunnelen, hvordan blir det?
4: Nei, det blir jo litt nervepirrende da. Vi har jo drevet og trenet i et halvt år nå, men vi har aldri hatt så mye publikum, så det blir jo veldig spennende. Og så har vi jo fått med oss utøvere fra flere plasser i verden, noe som er i toppeliten, så vi har jo virkelig noe å strekke oss etter. Jeg kjenner veldig mye på nervene. Gjør det.
2: Men du må forklare, hva er det du skal gjøre inne i tunnelen? Hva er det konkurransen går ut på?
4: I tunnelen nå, for oss som er para utøvere, så skal vi flyge i et mønster. Det er 4 sensorer på veggene i tunnelen som vi skal flyge bort, og så må vi ta på glasset med hendene våre for å få registrert plasseringen, og da starter klokka, og da har vi et gitt mønster vi skal flyge i, ta på alle sensorene, og klokka stopper da når vi har tatt på den første sensoren igjen, og da får vi jo i 10, og utifra det så blir det jo reknet ut hvor mye handicap vi har. Så.
2: Og så er det jo om å gjøre å være raskest da, det er liksom lågast 10 eller?
4: Det er om å gjøre å være raskest, uten tvil.
2: Men du var i en motorsykkelulykke for en del år tilbake, og måtte amputere da fra altså foten opp fra kneet og ned. Hvor mye har det å si at ikke du har en fot når du er inne i vinterlandet?
4: Det har jo litt å si, for for min del blir jo litt usymmetrisk inni der, så jeg må jo finne måter å kompensere på for å få til å flyge rett inni der da. Men det er jo trening. Jeg har ikke prøvd noe annet heller. Jeg har ikke prøvd å flyge før jeg mistet foten, så jeg vet ikke hvordan det er egentlig uten med foten. Men nei da, de fleste utøverne har jo ulike utfordringer, og alle flyger jo kjempegodt inn i det. Så det er veldig artig å se. Det har liksom ikke å si hva du mangler og ikke.
2: Altså, hvor viktig er det å ha en sånn arena, og kunne ha en sånn plass å møtes, og også å konkurrere?
4: Det er jo kjempeartig. Altså, for min del har jeg jo aldri kunnet drømt om at jeg skal få bli med i et Norgesmesterskap i noen verdens ting, egentlig, og det kommer jo kun utifrån att jag har mest anfod liksom, så det är ju helt fantastiskt att kan få bli med på något sånt.
2: Men då är det stora spörsmålet. Alltså går du för guld? Vad är målet?
4: Jag går för guld. Jag ska bli bäst.
2: Ja, då tänker jag vi får bara önska Terje och alla de andra deltagarna här på oss massa lycka till.
0: Ja, tack ska du ha, Tale Hausen, med oss direkt ifrån vindmaskinen, vill vi kanske kalla det, på Voss, där de alltså skriver en ja, idrettshistoria med första mästerskap i indoorsflygning för personer med nedsatt funktionsevne. Nu får du Nelly Moir.

0: Nelly Moir, Not Going Home, når klokka tikker akkurat inn på 3:05. Det Vestland I dag på NRK P1 med Roy og Tavidar. Og ja, aller først nå, Roy, så det trafikkmelding på stol.
1: Ja, Rolf har sendt oss en melding. Han skriver at det saue I veien på E39 mellom Oddland bru og Førlandskrysset.
0: Ja, det jo ikke noe greit å
1: Nei,
0: da bør få I støttfangeren.
1: Det litt kjedelig å få en saue på panseret, ja. Men kjør forsiktig da, da vet jeg I alle fall om det, da det åtvara for. Litt kjedelig om du skulle ta livet av en saue.
0: Ja, det godt mulig at sauene slipper samarbeidet nå, og at de reker rundt forbi, så det jo greit. På.
1: Jeg var litt fascinert, jeg kjørte til Nordfjord tidligere I veka på E39 I Våtedalen, for jeg og dere som kjører der av og til, så det ofte store geiteflokker som går midt I veien der. Og det liksom fascinerende når du kommer kjørende, her biler I begge kjørefeltene, de stopper, og disse geitene de går midt I veien, så står de bare og ser dumt på deg og tygger, og lurer på, hvem du liksom?
0: Ja, de enser deg ikke, de
1: Nei,
0: de vant
1: til det. Det bryr ikke seg, det ikke hjelper å fløyte, det ikke hjelper å gjøre noe som helst, du må bare smørge deg med tålmodig. Men det, tålmodighet, men det jo et vakkert syn da, jeg må bare få lov å si det.
0: Skal du få lov til. Ok, du kan gå inn I NRK-radioappen, du kan oppdatere oss på trafikk eller andre ting, eller hvis du har meninger om husfarger på tak, ja, altså vi ikke kresne. Der finner du også en avstemning I samme appen altså. Straks blir det nyheter her I NRK P1, og frem og til så kan du jo riste litt løs på skrotten. Dette her Irene Cara, og du kjenner garantert sången. Fame.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressmelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rollefsen Ness I Arctic Energy Partner glad for.
1: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier, Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Scholz-Sjursæter I MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og sier det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundes som hetebølgene herjer I Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilt under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skutt under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd I angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller I forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Yes, yes. Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart her I Vestland I dag. Det torsdag 25. juni, hvis du skal være I tvil. Og så det Roy Pervida og Charlotte som holder fort her I NRK P1.
1: Ja, Charlotte, velkommen til studio med det siste nye.
2: Hordvik-skytteren fengslet I 4 nye uker, det har Hordaland tingrett bestemt I dag. Mannen I 40-årene har godtatt videre varetekt, det opplyser forsvareren Hans-Jørgen Ripple til Bergens Tidende. Mannen forskanset seg I flere timer I huset sitt I Hordvik I Åsane og skjøt mot politiet I februar I år. Han siktet for drapsforsøk og trusler med flere skytevåpen, skadeverk og bruk av narkotika over lengre tid. Ordføreren I Høyanger mener Folkehelseinstituttet sprer unødvendig mye frykt I forbindelse med drikkevannet fra Kirkjebø vannverk. Den siste uken det innført drikkeforbud, og det har kommet frem at det har vært for høye nivå av aluminium I vannet I minst 15 år. FHI advarte mot at folk kunne få nerveskader av å drikke dette vannet, men går nå tilbake på mye. De sier de tar til seg kritikken fra ordføreren og skal se på det I etterkant, og sier at dette komplisert område å drive kommunikasjon på. Og så til slutt VM. Det rift om å se Norge-kampene sammen. I Bergen sentrum det mange steder som viser fotballkampene. På trekanttomten på Nygårdstangen ble kampen Norge skal spille neste tirsdag utsolgt på 23 minutter. Der det plass til 3000 tilskuere på videre. Så det blir kjekt der, tror jeg.
0: Det blir kjekt. Det jo ikke helt 100% sikker på hvem Norge møter, men det ligger vel an til å bli Elfenbeinkysten, sant? For hvis ikke, så må de jo knuse Frankrike nå på fredag.
2: Ja.
0: Og vinne gruppa, og da blir det et annet lag de møter.
2: Tenk hvis de knuser Frankrike.
0: Ja, det jo gode muligheter. Jeg tror de knuser alle I år, ikke?
1: Ja, det bra okay. Optimist. Det bra optimist.
0: Vi må være litt optimister I dag. Greit, skal vi ta en tur ut I trafikken? Det jo... Ja, da var disse sauene på stor da, Ådlandbru, som du må være obs på. Så var det noe som hadde kjørt E16 Voss-Vinje. Det pågår da jo etter veiarbeidet, Roy, sant?
1: Ja, Marianne, hun sendte oss en melding, og hun sa at hun ventet der I cirka 30 minutter, og det jo ganske lenge å vente. Vegvesten oppgir det litt kortere ventetid, ja. Men så kan det vel gjerne skje noe uforutsett, og ja. Så blir det litt lengre enn planlagt.
0: Sommeren ofte litt sånn veiarbeidetid, ja. Så greit. Takk for melding, Marianne. Bare tips oss igjen av K-radiopen hvis du ser andre ting ifra trafikken.
1: Ja, når det gjelder veiret, så I hvert fall ikke mye preg av sommer der I dag, det vil si ettermiddag, så kan vi vente oss fortsatt en sky av veiretype. Stort sett oppholdsveier, I hvert fall om du bor I Hordaland, og I kveld så skal det bli lettere skydekke sør I Hordaland. Men I Sogn og Fjordane så det fortsatt litt regn og yr som henger igjen, men her det noenlunde oppholdsveier I indre strøk. I morgen så det mye likt I Hordaland, så vil det ikke få regn som brer seg fra nord. Stort sett oppholdsveier og perioder da, men sol faktisk helst lengst I sør. Men det kan etter hvert komme både regnby og lokalt Toreveier, og I Sogn og Fjordane så starter det med regn, og fredag kveld så skal det bli oppholdsvær I Sogn og Fjordane, og etter hvert lettere skydekke også her. Så det var litt av alt
0: dette
1: været
0: her. Ja, litt av alt. Det klart. Men det en gang viktig at når det kommer en regnskur, så det viktig å ha et skikkelig tak som tett. Og fargen på dette taket, altså folk flest sier I vår uhøgtidlig avstemning, at folk kanskje putler med hva farge de vil. I alle fall hvis de bor I et område der det der restriksjoner. Da. Så da flertallet som mener, vi har altså spurt, bør eieren selv få bestemme fargen på hustaket. Gå inn der og stemme.

0: Ja, det var da Camilla Nås ifra Bergen som sång. Nå jo sommeren på mange måter I full gang for de aller fleste. Skolene har vel stort sett tatt ferie, Roy?
1: Ja, de fleste skolene har vel ferie nå, og mange kanskje allerede begynt I en sommerjobb.
0: Ja, det var det jeg lurte på. Ja. For sommerjobb jo viktig, I alle fall for de som nå ja, begynner å nærme seg ungdomsalder og videregående. Men så det jo dette her med at Hva bør de tenke på når de skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb?
1: Ja, det jo lett å klippe på ting, og det kanskje lett å bli litt utnyttet for at og de som hører deg inn kanskje ikke like rause med lønn, eller ikke hukser på å skrive en kontrakt, og da har du litt å stille opp med. Men så det bra at det noen som passer på at ting I orden, at du får den lønnen du skal ha, og ikke minst at du har en arbeidskontrakt, og det jo litt sånn vesentlig ting I et hvert arbeidsforhold.
0: Helt klart, og sitter du der nå og hører på, og har snart tid for din første sommerjobb, eller du skal I en sommerjobb, så må du følge med straks, for vi har altså besøk av LOs sommerpatrulje, som skal passe på at du får det du har krav på.

0: Dette var Good Time Charlie da, med Boom In her I Vestland I dag. Oi,
1: skikkelig... Ja, det var ikke helt ferdig med trommeslaget.
0: Ja, nei, men det passte perfekt.
1: Fra Good Time Charlie til LOs sommerpatrulje. For I mer enn 40 år så har denne patruljen reist rundt på arbeidsplasser og sjekket at ungdom får den lønnen de skal ha og at arbeidskontrakten på plass.
0: Ja, I år jo ikke noe unntak, selvfølgelig. Og på mandag så starter LO I Vestland si rundreiser Benedikte Midtun. Velkommen til Vestland I dag.
2: Tusen takk.
0: Du altså faglig ungdomssekretær I Vestland, og ja, hva type arbeidsplasser sikter dere inn på I år?
2: Nei, altså, vi går jo til alle. Spesielt da der det unge arbeidstakere, da, for eksempel butikk eller barnehage, restauranter og lignende. Akkurat I år så har vi et litt sånn ekstra fokus på serveringsbransjen, da. Fordi vi har sett en økende trend I brudd, rett og slett.
1: Ja, hva slags brudd ser dere I den bransjen?
2: Nei, altså det har jo blitt veldig I vinden med for eksempel noe som vi kaller solvakter, da. At arbeidstakere har en vakt, og så det kanskje sånn 2 timer ut I vakten, da. Så blir de bare sendt hjem igjen fordi at det ikke folk som kommer på restauranten.
0: Nettopp, altså sånn finværsjobb,
2: ja,
0: på en måte.
2: Ja, rett og slett.
0: Ja. Mm. Og da ikke lovlig, kanskje?
2: Nei, det det ikke.
0: Nei, og da kanskje ikke alle som klar over.
2: Nei, det tror jeg ikke. Det har vi I alle fall erfart nå da.
0: Ja. Du, I fjor så var tallet på unge uten lovlig arbeidskontrakt det høyeste på flere år. Altså, hva forventer dere I år da?
2: Altså, vi forventer jo at på de fleste plassene så forventer vi I alle fall at folk har gode erfaringer da. Og ja, vi forventer jo at det kanskje litt sånn her og der at de mangler arbeidskontrakt. Mm. Og jeg tror folk kanskje ikke helt forstår viktigheten av det, at det på en måte fundamentet til deres arbeids... hva heter det?
0: Filosofi, eller?
2: Ja, altså... Ja.
0: Arbeidstakerne da, og
2: Ja, det blir på en måte avtalet deres, da. Det på en måte den fellesenigheten man har når man har kommet inn I arbeidsforholdet.
0: Ja.
2: Så vi forventer jo at vi finner litt av mangel arbeidskontrakter. Mm. Men,
1: ja, du nevnte sånne solvakter der folk blir sendt hjem igjen hvis det fint vær og lite kunder I restauranten. Hva slags andre alvorlige lovbrott kommer dere bort I?
2: Nei, altså vi har jo for eksempel kameraovervåkning. Det har blitt veldig I vinden da, fordi at det jo mer tilgjengelig. Og det veldig strengt lovbrudd som veldig mange kanskje ikke helt tenker over. Og at vi ser jo at det jo mange, de har jo lov til å ha kameraer. Men da må de på en måte gjøre grunnarbeidet først. Sant? Og da blir det jo veldig enkelt for noen å si at ja, noen andre har kameraovervåkning, så da kan vi også ha det.
0: Hva det de unge lurer på når dere ute og snakker med dem?
2: Altså, veldig mange som I sin første jobb, de lurer jo gjerne på strukturen I det. Da. Hvor mye styringsrett har faktisk arbeidsgiver? Hva har de på en måte rett på da? Ja, for eksempel så lurer de jo på arbeidskontrakten og lønnsslippen. Hva betyr denne her greien som de får av hver måned? Sant? De får jo penger, trenger de virkelig den lønnsslippen? Ja, så lurer de jo litt på hva det på en måte som forventes av de? Sant? Fordi at det jo vanskelig å vite hva kan på en måte arbeidsgiver pålegge de, og hva plikter de på en måte må møte tilbake igjen.
0: Mm. Ja.
1: Men når de ikke reiser rundt på bedrifter der jobber ungdommer med sommerjobb, hvordan går de frem? Altså bare banker de på døra og sier at vi kommer fra LO og vi sjekker opp I arbeidsforholdet her, eller hva det de ikke møter og ser og gjør?
2: Når vi kommer til et sted, så det første vi gjør, det å høre om daglig leder der. Hvis den der, så spør vi om man har noen unge arbeidstakere, og da mener vi de som under 35, og spør om det noe vi kan snakke med. Hvis de sier at nei, så respekterer vi det, og da går vi. Hvis de sier ja, så snakker vi med personen, da tar de litt vekk sånn at de på en måte ja, føler at de kan snakke fritt. Da.
1: Ja.
2: Og hvis det mye som skjer I lokalet vi I, da, så venter vi, for vi skal jo ikke være til hinder for den vanlige driften deres.
1: Men opplever dere at kanskje ungdommene litt forsiktige med å snakke med dere for frykt for arbeidsgiveren?
2: Ja, ikke nødvendigvis frykt for arbeidsgiver, men mer det at det veldig mange som ikke vet hva LO at det blir veldig rart. Det blir nesten som at en selger som kommer på døren og kan vi snakke med deg, dette bare for statistikk. Det blir veldig sånn stort og merkelig for mange.
0: Ja. Men altså, hvis det nå skal ut I sin første sommerjobb, og litt usikker på om alt... på stell da. Hvis du skal komme med noen råd da, de 3 viktigste tingene som bør være på plass.
2: Det er arbeidskontrakt, det er pri 1.
0: Og der skal det stå? Hva skal det, arbeidstid og lønn? Og...
2: Ja, blant annet. Sant? Det er på en måte de rammene man har blitt enige om. Sant? For eksempel da, lønn, og om det er noen spesielle tider man skal jobbe. Sant? Hvis man bare er sommervikar, så må man jo vite om man har en midlertidig ansettelse, eller om det er fast, og om man har tillegg. Ja. Og så må man jo bli kjent med regler og rutiner på jobben. Sant? Det varierer jo veldig fra hvem du jobber, sant? Om må man være uniformert, eller ja, har man noen sånne hygienerutiner, mye sånt. Og så anbefaler vi selvfølgelig å melde seg inn i en fagforening. Ja. Det jo det vi på en måte jobber for da.
0: Ja, og hvis den opplever at noe litt ugreit, kan den ta kontakt med noe?
2: Ja, da har vi en sånn sommerpatrulje-telefon, og du finner oss på Facebook, og litt forskjellig Instagram har vi vel også, der man kan ta kontakt av veldig sånn lav terskel.
0: Men da gode råd gitt videre, altså skulle det være et land, så det bare å ta kontakt med LOs sommerpatrulje, Benedikte Midtun, faglig ungdomssekretær i Vestland. Takk for at du stakk innom, og god sommer, eller god jobb da.
2: Jo, god sommer, tusen takk.

0: Gilberdal i alle tider.
1: Vi skal en kjapp tur ut på veien til E39 mellom Knarvik og Oppedal ved Matrebergtunnelen. Nå den tunnelen stengt på grunn av en bil med campingvogn som stanser inne i tunnelen, og politiet på vei. Og vi ser vel at det kanskje litt sånn kødannelser på begge sider av tunnelen nå, altså Matrebergtunnelen på E39 mellom rett nord for Matre retning Oppedal.
0: Ja. Oppdater oss gjerne på den, hvis du ser noe, eller andre ting, enten i NRK radioappen, eller ring oss på 55 275 700. Charlotte er straks på plass med lokalnytt.

0: Dennis Lloyd, Nevermind, og klokka straks ett minutt over 3:30.
1: Ja, og Charlotte kom til studio og holder deg oppdatert på siste nytt i Vestland.
2: Ja, og vi skal høre at to terrorsiktede menn i Bergen løslates, det skriver Bergens Tidene. I slutten av mai pågrep PST menn i Bergen siktet for terrorstøtte til Hamas. De to skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST ser ikke behov for å be om ny fengsling, fordi de mener det ikke er fare for bevisforspillelse. Dermed løslates begge to, og siktelsen opprettholdes. En ny studie fra Universitetet i Bergen kobler amming til ADHD-symptomer. Forskningen viser at barn som kun får morsmelk i starten av livet, har færre symptomer på ADHD, forteller forsker Berit Skretting Solberg.
3: Og vi fant at det å amme barnet frem til barnet var 6 måneder ga mindre ADHD-symptomer ved 3, 5 og 8 års alder hos både gutter og jenter.
2: Ja, men forskerne bak studien understreker at effekten av amming er moderat og at arv fortsatt veier tyngst. Horvik-skytteren er fengslet i 4 nye uker, det har Hordaland tingrett bestemt i dag. Mannen i 40-årene har godtatt videre varetekt, det opplyser forsvareren hans Jørgen Ripple til Bergens Tidende. Mannen forskanset seg i flere timer i huset sitt i Hordvik i Åsane og skjøt mot politiet i februar i år. Han er siktet for drapsforsøk og trusler med flere skytevåpen, skadeverk og bruk av narkotika over lengre tid. Og huseiere i Bergen sentrum slipper bøter, selv om de har brutt med reglene for hvordan huset skal se ut. Bergens Tidende har denne uken skrevet om en huseier i Skuteviken som byttet til svart betongtak. Kommunen mener taket er ulovlig og har truet med dagbøter om taket ikke blir byttet før august. Det går de nå tilbake på om huseier søker om dispensasjon, det sier Terje Vangvik i Plan- og bygningsetaten.
4: Det betyr at i utgangspunktet, dersom de søker om det som de faktisk har bygget, så vil de kunne få en midlertidig tillatelse fra oss til å ha det sånn, frem til de må bytte eventuelt tak på nytt på grunn av slitage eller annen ting en gang i fremtiden.
0: Ja, så de får et slags amnesti?
4: Det kan du kalle det, eller en forforhestelse på eiendommen som gjør at neste gang de må skifte, så kan de velge riktig farge og riktig materiale.
2: Ja, det sa altså Terje Vangvik i Plan- og bygningsetaten.
5: Dette er Vestland i dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: på sidelinjen under en fotballkamp og sett håpefulle, enten det dine egne unger eller barnebarn eller andre, spiller fotballkamp da.
1: Ja, det har nok en situasjon de fleste av oss har vært i. Og, men det som av og til, som, jeg vet ikke om jeg ordet fascinerer det rette begrepet her, men det, liksom, det noen som engasjerer seg litt mer enn andre, og så jeg litt usikker på om dette engasjementet her bikker litt i feil retning av og til.
0: Ja, det muligens det som kanskje i ferd med å skje, fordi dine veko her så har en trener som har vært på Voss-cup da, latt seg, ja, om ikke akkurat frustrere, så i hvert fall rope et varsku mot et litt for voldsomt engasjement blant de voksne, som ja, har en uheldig side da. Det er dette temaet vi skal ta tak i her i Vestland i dag, etter Aida og Talk. I don't like sticky situations.

0: Aida med Talk.
1: Supporterkulturen til norske fans under fotball-VM har fått mye positiv oppmerksomhet. Men folkens, langs sidelinja I barnefotballen kan det virke som om flere voksne kanskje har mistet litt fotfeste.
0: Ja, artist og fotballtrener Stig van Eyck, han var gjest I God Morgen Hordaland I dag tidlig og fortalte om hva han reagerer på.
2: Jeg var på Voss Cup og opplevde baksiden av medaljen med både trenere og foreldre går og skriker, ta det! Fordi at, ja, de litt overengasjerte, rett og slett.
3: De oppfordrer sine egne små barn, du snakker alder...
2: 9 år.
3: Ja, til å ta de. Altså, ikke sånn vinne ballen og score mål, men...
2: Felle de og takle de, altså, det var karatespark og det var alt mulig. Så til slutt endte det med at 8 av 10 spillere lå gråt på banen. Noen hadde fått skikkelig kul, Donald Kul og... Ja, holdt på å si forstuinger og sånne ting som det, og da måtte jeg jo gå bort til det andre laget og spørre om det var rugby eller fotball vi holder på med, sant?
3: Hvordan reagerte de da?
2: Nei, de liksom skjønte ingenting, står liksom og himler med øynene, bare, hva snakker du om? Altså, jeg vet ikke om de var til stede 100%. Jeg har

0: spilt fotball i Sandviken i over 15 år, og greit, vi hadde engasjerende trenere, og altså, masse forskjellige trenere har hatt opp gjennom årene, men det har aldri vært sånn at vi skal gå og ta noen. Altså, dette er en fair play-idrett, og man kan liksom ikke forvente så mye av de dommerne heller, for de er gjerne helt nye dommere, unge gutter på 13-14, og jenter også selvfølgelig, 13-14 år, og så skal det være sånne kampverter som sørger for at det går rolig og stille for seg, og respektere hverandre. Og hvis de ikke er helt til stede, så merker vi at det blir et lite problem. Da.
1: Han har altså fotballtrener Stig van Eyck til kollega Marianne Reikerås i God morgen Hordaland i dag. Kretsleder i Norges fotballforbund Hordaland, Tor Martin Misund, god ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Du, hvordan reagerer du på det Stig van Eyck forteller her?
2: Nei, det ikke kjekt å høre. Dessverre så svært historien til Van Eyck den eneste vi har hørt. Det er dessverre en del voksne som ikke klarer å oppføre seg når de står på sidelinjen. Barna har det gøy på mannstadsballet og fotball, og så er det nok kanskje at konkurranseinstinktet slår litt for hardt til hos noen foreldre.
3: Ja, hva slags historie når det ikke i fotballforbundet?
2: Vi har noen varslingskanaler i fotballforbundet og i idretten i det store, hvor vi kan få inn sånne historier på enkeltkamper. Og da går det på enkeltpersoner. Det er ganske viktig å si at det her er enkelte voksne som dessverre ikke klarer å oppføre seg, rett og slett. Vi jobber hardt med det når vi får inn varsel på en klubb eller et lag, eller enkeltpersoner, som vi sier, så går vi, møter vi moderklubben, og så prøver vi å ta det der igjen og legge til rette for holdningsarbeid der.
1: Ja. Hvordan vil fotballforbundet ta tak i dette som Stig van Eyck adresserer da?
2: Ja, vi tek tak i det allerede. Det er viktig for NFF at vi jobber med det her, så gjennom trener- og lagleder-kursene våre, som vi oppfordrer at alle trenere i barnefotball tek, så jobber vi mye med det holdningsarbeidet. Når det kommer til Voss og Voss fotball, som har arrangert Voss Cup og gjør det veldig, veldig bra, og det ikke så stor fokus på fair play, så har jo Voss Cup sine egne voksne regler. Og der er det av og til, så er det sånn at når barna sier at voksne skal følge voksne reglene, så er kanskje det like virkningsfullt så at vi voksne går og minner hverandre på at vi må oppføre oss. Men det er veldig bra at Van Eyck tek opp det her, for vi må minne hverandre på. Det her er ikke noe som bare fotballen kan gjøre alene. Det her er noe vi må som storsamfunnet er nede og jobbe sammen med. At det er uakseptabelt å kjefte eller bruke språk som samfunnet ikke synes det er greit, og når vi har barnefotball.
1: Ja, men er ikke dette litt til fotballkulturen da? Altså vise litt engasjement og ha litt temperatur?
2: Ja, og det skal vi jo ha, sant? Engasjementet skal vi ha, og så må vi skille mellom hva er eliteserie, hva er topp, og hva er Voss Cup. Og det er noe med, når det er 6-12-åringer som spiller fotball, så skal de skal ha det gøy. Og du trekker deg ganske mye av gøyen i det, og det å få kjenne på konkurransen, selvfølgelig når vi spiller jo for å vinne, og det skjønner barna ganske tidlig av, men da er det viktig for oss voksne å legge til rette for at det blir gode opplevelser rundt det, sånn at vi faktisk husker det. De laget til Van Eyck som nå var med på Voss Cup, at de faktisk husker det til de både 30 og 40 og 50 år og skal stå på sidelinjen selv og ikke går i den fella her som de voksne som hadde refereret til gjorde.
3: Du sier ikke ha fokus på dette her, og at de snakker både med arrangører og trenere og andre som spiller på laget om denne problematikken. Men å nå frem til det menige publikum, foreldre kanskje som ikke er på disse her møter, disse her kurser, men som likevel blir vel engasjerte. Hvordan skal du nå frem til deg som de kanskje ikke møter i fora som du er?
2: Ja, vi uppfordrar ju att alla lag som reiser på det här cupen tar ett föräldramöte och går igenom föräldravettereglerna som vi har både i fotbollen och som väldigt många av klubbarna våra har lagat egna föräldravettereglerna. Så är det nog de som du är helt rätt påpekar, de som inte är på de här föräldramötena, det är nog gärna de vi må nå fram till. Och då är det så att det att vi sammans säger ifrån när någon går över gränsen för det som är acceptabelt med språkbruk och fortälla hur barnen ska spela fotboll och vart fall som är refererat till här med både sparking och ta dig och liksom så vi må kanske vi alla samman må ta det ansvaret och säga ifrån när vi syns någon går över streken.
1: Så vet du då, Tor Martin, at du er nettopp kommet tilbake fra fotball-VM. Du har vært med på dette eventyret over dammen. Altså, vi får jo inntrykk av, i alle fall når vi ser på TV-bildene, at det oppfører folk seg nesten prikkfritt fantastisk.
2: Ja, det var gøy. Det rodde vi som bare juling. Ja. Vi trengte nesten ikke fly frem og tilbake. Jeg var på Norge-Senegal-kampen, og der hadde jeg femåringer som satt rett bak meg, og vi var voksne, og vi var det eldste som jeg vet om var vel et par 80 år. Så der hadde vi alt sammen, vi såt sammen, og hadde den her gode stemningen. Litt temperatur der, vi hørte alle dommer avgjørelsene vi var enige til, og så så vi nok ikke det som dommeren så ut på banen så godt når vi stod i svingen bak mål der og rodde på og sang. Men den opplevelsen av å være sammen der, og jeg det har vært sånn at vi korrigerte hverandre litt grann, hvis det ble litt før kom noen ord som kanskje ikke burde ha kommet, så var det korreksjon, i hvert fall siden vi hadde små barn rundt oss. Så det var veldig fint.
3: Ja, høres ut som en kjempefin oppleving. Mange som nok er litt misunnelige på deg som fikk oppleve VM på nært hold. Men du, da får du ha tusen takk for at du tok deg til å stille opp her i Vestland i dag, Tor Martin Misund, som kretsleder i fotballforbundet i Hordaland. Du

0: Makosir og sången Jessica, en tur ut I trafikken E39, Matreberg-tunnelen, den var jo stengt på grunn av en campingvogn som hadde fått stopp inn I tunnelen, men nå opplyser vi trafikksentralen at den åpen, og det fri for ferdsel.
1: Ja, så vi har fått flere meldinger om at det ekstra lang kø på E16 nord for Voss ved Vinje. Ja, det skuldes det I all hovedsak veiarbeid, og så har vi nettopp snakket med Vegvesen, og de sier at det ikke noe spesielt som skjer der utover dette her planlagte veiarbeidet, men at det ekstra stor trafikk på veien I dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens leder av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Taylor Swift, Shake It Off i Vestland i dag på NRK P1. Roy Råsholm Fauske, Per Vidar Raunholm og Charlotte Øyane Sanden ditt radioselskap dine torsdags ettermiddagen.
1: Ja, og Charlotte H. heller ikke oppdatert på det som skjer i Vestland for tida, og ja, du startet i tingretten nå.
2: Ja, to terrorsiktede menn i Bergen løslates, skriver Bergens Tidene. I slutten av mai pågrep PST menn i Bergen siktet for terrorstøtte til Hamas. De to skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST ser ikke behov for å be om en ny fengsling fordi de mener det ikke er fare for bevisforspillelse. Dermed løslates begge to, og siktelsen den opprettholdes. Horvik-skytteren er fengslet i 4 nye uker, det har Hordaland tingrett bestemt i dag. Mannen i 40-årene har godtatt videre varetekt, det opplyser forsvareren hans Jørgen Ripple til BT. Mannen forskanset seg i flere timer i huset sitt i Hordvik i Åsane og skjøt mot politiet i februar i år. Han er siktet for drapsforsøk og trusler med flere skytevåpen, skadeverk og bruk av narkotika over lengre tid. Så til slutt VM, det er rift om å se Norge-kampene sammen. I Bergen sentrum er det mange steder som viser fotballkampene. På trekanttomten på Nygårdstangen ble kampen Norge skal spille neste tirsdag utsolgt på 23 minutter. Der er det plass til 3000 tilskuere.
0: Åh, det kommer til å bli kanonkok, forhåpentligvis, med jubel og halloys på tirsdag. Men først altså, så er det jo en kamp på fredag, da skal altså Norge møte Frankrike i den siste gruppespelskampen. Det liksom gruppefinalen da. Så vi håper jo at Norge valser over Frankrike. Da hadde det vært gøy.
2: Ja, det var gøy.
0: Ja, kjapp tur ut i trafikken, fordi det kom nettopp melding om at i AIDS-vågdumpen, da er vi altså i Bergen, fylkesvei 578 Ervikveien, der har det vært i trafikkelykka. Bil og MC som er involvert, opplyser veitrafikksentralen, og der må du rekne med at det ja, går litt tregere, at trafikken blir påvirket. Men det er veldig mange meldinger om E16 i Intås nå, Røy, din ettermiddagen.
1: Ja, det har kommet mange meldinger om at det er lang kø nord for oss på E16. Og ja, det er jo meldt om at det er et planlagt veiarbeid her, men meldingene, det blir kvassere og kvassere. Jeg tror det. For det er jo folk som påstår de har ventet opp i 40 minutter nå for å få passere mellom Voss og Vinje.
0: Det er rett og slett blodrødt på den strekningen der, og jeg ser nå at køene strekker seg langt i begge retninger mot Vinja, som med oss Tom Eirik Engløgstad i Statens Vegvesen trafikkoperatør. Og hva grunnen til disse monsterkøene som folk omtaler det som?
3: Nei, nå har det pågått noe asfalteringsarbeid der i dag, så det har vært lysregulering på strekningen i tillegg. Dette i kombinasjon med veldig mye trafikk i begge retninger har gjort at køene har stått flere kilometer i begge retninger. Spesielt mye trafikk på Voss, retning øst. Det har vært lengre ventetider, folk har stått over en time. Og, ja.
0: Ja, hva gjør dere med dette nå da?
3: Nei, nå har jo entreprenørene fått grei beskjed om å avslutte arbeidet der, og sørge for en best mulig smidig trafikkavvikling nå, for å få unna de køene fra begge retninger.
0: Hvor lenge må...
3: Så det er beklagelig at, ja, at det skjer, synes jeg, at det er igjen på en utmarsdag. Det er mye trafikk ute.
0: Ja, hvor lenge må folk vente ja, til at det normaliserer seg, tror du?
3: Nei, det tør jeg ikke å svare på. Men jeg regner med det fortsatt vil gå litt tid før ventetiden er betraktelig mindre. Da. Jeg tør ikke si noe tidspunkt eller klokkeslett.
0: Er dette nok trafikantene må rekne med i 10 år fremover på dine strekninger?
3: Ja, nå er ikke det første gang det er veldig mye ventetid her da. Så det gjelder å holde seg oppdatert på veimeldingene og ja, på strekningen fremover. Nå er det en litt mer nyhet. I morgen så er de ferdige å asfaltere, så da blir begge feltene åpnet. Og det vil nok bli, i hvert fall i morgen og i helgen, vil bli smidigere trafikkavvikling på stedet da. Så det er noe positivt.
0: Ok. Tom Erik Englaus, trafikkoperatør I Statens Vegvesen, takk for at du var med her direkte I Vestland I dag. Så må dere da som på E16 mellom Voss og Vinje smøre dere med litt tålmodighet, så forhåpentligvis så blir dette her ja, bedre utover ettermiddagen.
1: Ja, det nok mye sommertrafikk, men så starter jo Lærum Cup I Sogndal I dag, og det jo ganske mange tusen som skal dit for å sparke fotball, så det bidrar kanskje til større trafikk I dag det også.
0: Ja. Du, det et metall som har vært på veldig mange leppe dine vekker her I Røy.
1: Ja, vi snakker om aluminium, ja. Og det har vært voldsomt fokus på det etter at det ble avslørt at vassverket på Kyrkjebø, drikkevattnet til folk på Kyrkjebø I Høyanger kommune, det har over en ganske lang periode inneholdt relativt jeg vet ikke om jeg skal si, store mengder aluminium, og kanskje litt over disse her verdiene for hva Folkehelseinstituttet mener det trygt å drikke.
0: Ja, men samtidig så omgir jo med oss med aluminium I til daglig I hverdagen, sant? Altså, nå jo grillsesongen I gang. Hvor mange det ikke som pakker inn litt av kvart på grillen I aluminium og slenger på?
1: Ja, visst gjør vi det, og legger det opp på aluminiumsfolie. Vi bruker jo kanskje deodorant, og jeg har skjønt at det inneholder
0: aluminium. Det visste ikke
1: aluminium, det, Eller du bruker aluminiumspanne, gamle aluminiumspanne til å koke mat I.
0: Ja.
1: Det ikke bent frem da heller, skjønner du.
0: Uft,
1: for aluminium, den ganske mange plasser, men hvor usynt det for oss?
0: Ja, det da det skal handle om straks her I radioen din etter Jonathan Floyd danser på kanten.

0: Jonathan Floyd danser på kanten.
1: En kjapp tur ut i trafikken, Grimsvingene i Bergen. Der hadde en bil tidligere i dag kjørt inn luktestolpe. Og så er det slik at da må ting fikses, og nå er det på plass for å fikse dette her. Det betyr at veien blir litt stengt, og det betyr også at det blir litt kø. Så de får bare smørje rikket med litt tålmodighet. Så,
0: ja, dine smøringer med tålmodighet, ja, det,
1: altså. Jeg kan kjenne meg igjen selv, du sitter i køen og vi er hjemme svolten og lei. Og
0: så lett for oss å si.
1: Det er lett for oss å si, ja, det er lett for oss å si. Men så må vi tenke på at det er noen som er ute på veien for å fikse ting for deg, så liker det nå.
0: Satsa på det å løse seg fort. Ja. Du, den siste veken så har problemet med drikkevattnet på Kyrkjebø i Høyanger stått i fokus. Det er mange nå som er urolige etter at det er avdekket at drikkevattnet har og inneholder for høye verdier av aluminium og har gjort det i mer enn 15 år. Og da målingene ble kjent før helga, så ble det jo umiddelbart innført forbud mot å drikke dette vattnet da.
1: Ja, men det er mange lurer på nå. Men hvor farlig er egentlig aluminium? Vi omgjør oss med aluminiumsprodukt daglig uten at de fleste av oss kanskje levner den eneste tanke. Og for å prøve å få et svar på dette her, så kan vi si velkommen til deg, professor Bjørn Grung ved Universitetet i Bergen.
2: Takk for det.
1: Ja, hvor farlig er det egentlig å få i seg aluminium?
2: Ja, det har liten akutt giftighet i alle fall, så det betyr at det er langtidsvirkninger vi snakker om. Og der vet vi jo egentlig veldig lite, for de fleste mennesker får i seg en god del aluminium hver dag, men vi skiller det ut igjen gjennom urin. Så lenge nyrene fungerer, så er ikke dette noe problem for folk. Så har vi de da som ikke har godt fungerende nyrer, der kan du få en opphopning av aluminium i kroppen, og det kan føre til skader.
0: Ja. Hva er den viktigste kilden til aluminium inn i kroppen, bortsett fra drikkevatten?
2: Altså, all mat vi spiser inneholder aluminium i større og mindre mengder, spesielt kornprodukter og grønnsaker. Det er jo et av de grunnstoffene vi har mest av på jorden. Det er den tredje mest forekommende grunnstoff i jordskorpen. Så alt som gror i jorden, det har potensialet til å ta opp aluminium. Mm.
1: Men du, så bruker vi aluminium for et eksempel når vi griller, og noen av oss har kanskje noen kokepanner av aluminium, men her skjønner jeg kanskje at du tenker at vi burde tenke litt annerledes når vi bruker disse tingene.
2: Ja, det er jo mange, det er jo dette førevareprinsippet, og dette er jo noe vi egentlig ikke vet så veldig mye om. Men det har vært gjort en del forsøk på matvarer som tilberedes i aluminiumsfolie, hvor mye aluminium lekker ut i matvarene. Og det har vært gjort også i noen grad forsøk på aluminiums panner og redskaper av aluminium brukt i matlaging, for å se om det da lekker. Og det gjør det. Ikke i sånne mengder at det er grunn til å bli bekymret, men det er jo kanskje en grunn til å likevel tenke over det og begrense det. Hvis du har veldig sure matvarer, hvis du har veldig salte matvarer, så er det kanskje alternativer til aluminium du kunne brukt.
0: Ja, ok. Så da er det ting med kjølpakke inn i aluminium, bruker for grillen og sånne ting. Men så er det veldig mange matvarer som kommer i et aluminiumsbeger også. Ja, det kan jo lugge lengre i. Holdbarheten er lang.
2: Absolutt. Men en av de faktorene som også er viktig her, hvis du skal se på hvor mye aluminium som kommer ut i maten under tilberedning er temperatur. Og jeg oppbevarer jo vanligvis leverposteiboksen min ved 4 plussgrader, ikke 180 plussgrader.
0: Det er stor forskjell.
2: Det er stor forskjell der. Ja. Så det ville jeg ikke vært så veldig bekymret for meg i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men det er jo gjennom forskjellige andre dagligvarer som inneholder aluminium også, enn leverpostei og aluminiumsfolie.
2: Mm.
1: Har du noen andre eksempler på hva som vi bruker av daglige som...
2: Altså, du har jo i kosmetikk, det er jo en del aluminium i kosmetikk, der i deodoranter blant annet kan det være. En del vaksiner inneholder aluminiumforbindelser, så vi får jo dette i oss jevnlig. Men som sagt, det meste, nesten alt, blir skilt ut av normalt friske mennesker. Så er det dette med folk som har nyresykdommer, og så er det dette med små barn, kanskje, som ikke er fullt utviklet, og som kanskje spiser og drikker mer per kilo kroppsvekt enn en voksen gjør. Der kan det bli litt annerledes.
0: Men kan dette i verste fall gi varige skader, eller?
2: Det er ingenting som tyder på det. Altså, det er gjort forsøk, som sagt, men, eller undersøkelser er vel riktigere å si. Og da snakker vi om folk som har blitt utsatt for enormt store doser av aluminium, langt større enn det vi snakker om her, for å kunne se en effekt. Og da går det på ting som ja, hukommelse og andre kognitive effekter, utvikling av demens til og med har det vært sett. Men da snakker vi om ekstreme mengder i forhold til det vi ser her.
0: Og så har jo en satt et grenseverdi da, for hvor mye aluminium et drikkevatten skal ha.
2: Ja, den har jo vært endret gjennom tidenes gang også.
0: Ja, hvordan kom man frem til en sånn type?
2: Det er et veldig godt spørsmål. Og med det forbeholdet, det er ikke... jeg har ikke akkurat vært involvert i å sette de grenseverdiene, men så vidt jeg vet, så er dette en grenseverdi som kom fra USA og på innlø. Den ble der satt til det den er nå. Ikke fordi de egentlig mistenkte noen skadelig effekt, men fordi at man da kunne se både lukte og smake og se forskjell i vannet. Slik at det var en mer, hva skal vi si, fysisk avgjørelse enn rent medisinsk. Men det er jo dette føre-var-prinsippet.
0: Ja.
2: Det skal jo ikke være der i så stor mengde. Og da bør man jo forsøke å gjøre noe slik at det ikke blir det.
1: Ja, men er det noen sånne forhåndsregler vi bør ta i det daglige, tenker du? Eller kan vi bare slappe av og tenke at det her går greit?
2: Ja, det går jo greit, vil jeg si. Det gjør det jo. Ja. Når det er sagt, altså, jeg bruker ikke min oldemors aluminiumspanner til sur og saltholdig mat. Hvis jeg bruker det i det hele tatt. Det gjør jeg ikke.
1: Nei, jeg synes at gamle høyangpannene som mange kjenner igjen, de bør vi kanskje pensjonere da, skjønner jeg.
2: Kanskje det,
0: ja. Okay.
2: Der er jo land i verden hvor det er et mye større problem enn hos oss, fordi disse pannene var gjerne populære fordi de var relativt billige. Så i mer land der det ikke er så mye penger, er kanskje dette noe de tenker mer på.
0: Der røsjer folk til panneskapet sitt, sant? Og napper ut gamle panner. Og så fikk jeg nå i hvert fall med meg at Bjørn Grong, professor ved Universitetet i Bergen, ja, vi skal grille i sommer, men vær nå litt forsiktig med sure ting i lag med aluminium. Da kan ha en uheldig
2: konsekvens. Spørs jo hvor ofte du griller nå.
0: Ja, det er sant. Men litt av det her.
2: Jeg regnet på det i sted. Ja. Hvis jeg spiser... 5 kilo med kjøtt grillet i aluminiumsfolie per uke, da overstiger jeg grensen.
0: Ok, da slapper man av.
2: Men det gjør vi.
0: Nei, det gjør vi
1: ikke. Nå kan vi slappe av, ja.
0: Tusen takk for at du var med og opplyste om aluminium, altså Bjørn Grong, professor ved Universitetet i Bergen.

0: Gabriel Rios Gold her I Vestland I dag. Klokka har passert 16:30, og I denne halvtimen her så skal vi få besøk av noen som, ja, jeg vil påstå kanskje litt sterkere enn meg og deg, Roy.
1: Ja, snakk for deg selv. Snakk for deg selv.
0: Ja,
1: nei, det var jeg helt enig på det videre. Jeg tror de veldig mye sterkere enn oss, ja. Selv om vi to hadde slått I sammen vår muskelkraft. Jeg tror de hadde leit hundt an uansett.
0: Ja. Da tror jeg også. Ja, ja, ja, ja. Det I alle fall Norges sterkeste, som altså har premiere I august, og det jo to stykker da, fra vårt område som skal være med på dette superpopulære programmet da, til høsten. Og de altså... straks gjest hos oss. Men Charlotte, du har jo oversikt over lokalnytt, og hvor begynner du aller først?
2: Vi begynner I Bergen, der en MC-fører sendt til sykehus etter en trafikkulykke I Ervikveien I Åsane. En varebil og en motorsykkel var involvert. MC-føreren våken og bevisst, men fraktes til Haukeland sykehus for videre undersøkelser. Ordføreren I Høyanger mener Folkehelseinstituttet sprer unødvendig mye frykt I forbindelse med drikkevannet fra Kirkebø vannverk. Den siste uken det innført drikkeforbud, og det har kommet frem at det har vært for høye nivå av aluminium I vannet I minst 15 år. FHI advarte mot at folk kunne få nerveskader av å drikke dette vannet, men går nå tilbake på mye. Ordføreren I Høyanger, Petter Sortland, kritisk til håndteringen.
3: Ja, den skulle ha kommet på torsdag I forrige veka, den spør du meg. Vi kjenner jo alle I landet Folkehelseinstituttet som en institusjon, så holdt om oss når vi hadde coviden, var på TV flere ganger for dagen og trygg oss. I dette tilfellet så ikke jeg like imponert over det samme Folkehelseinstituttet.
2: Og Folkehelseinstituttet sier de tar til seg kritikken og skal se på det I etterkant, men sier at dette et komplisert område å drive kommunikasjonen på. En ny studie fra Universitetet I Bergen kobler amming til ADHD-symptomer. Forskningen viser at barn som kun får morsmelk I starten av livet har færre symptomer på ADHD, det forteller forsker Berit Skretting Solberg.
4: Og vi fant at det å amme barnet frem til barnet var 6 måneder ga mindre ADHD-symptomer ved 3, 5 og 8 års alder hos både gutter og jenter.
2: Men forskerne bak studien understreker at effekten av amming moderat, og at arv fortsatt veier tyngst. Huseier I Bergen sentrum slipper bøter, selv om de har brutt med regler for hvordan huset skal se ut. Bergens Tidende har denne uken skrevet om en huseier I Skuteviken som byttet til svart betongtak. Kommunen har truet med dagbøter om ikke taket byttes til rød teglstein, som tillatt I dette området. Det går de nå tilbake på, om huseier søker om midlertidig tillatelse, det sier Terje Vannvik I Plan- og bygningsetaten.
5: Det betyr at I utgangspunktet, dersom de søker om det som de faktisk har bygget, så vil de kunne få en midlertidig tillatelse fra oss til å ha det sånn, frem til de må bytte eventuelt tak på nytt på grunn av slitage eller annen ting en gang I fremtiden.
0: Ja, så de får et slags amnesti?
5: Det kan du kalle det, eller en forferdelse på eiendommen som gjør at neste gang de må skifte, så kan de velge riktige farger og riktige materialer.
2: Ja, det sa altså Terje Vannvik I Plan- og bygningsetaten I Bergen kommune.
6: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P1.

0: Vi har mer «Can't let him win».
1: En ønsker å starte eget tatueringsstudio og driver med styrketrening, og en driver med tørn og ivrig jeger. Til felles så har de det at de i haust med å kjempe om titelen Norges tøffeste.
0: Ja, og de som har følt med på dette programmet, de vet jo at det kamera i hver krik og krok, sant?
1: Ja.
0: Som følger disse 12 deltakerne i og konkurrere om ikke minst psykiske og fysiske krevende øvelser. Den kan bli svett av å se på mindre, altså. Matas Natris fra Bergen står her i studio. God ettermiddag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Så har vi med oss Sivert Gimmestad fra Sandane. Du med oss fra studio i Trondheim. Hallaisen.
3: Hallo, hallo.
0: Ok, Sivert, du jo din herre hjortejegeren, du som stiller i konkurranse med kobberstøvler, jeg har sagt. Altså, jeg lurer på hvorfor du ble med på Norges tøffeste.
3: Det var egentlig at jeg har levd i Trondheim og studert og hatt egentlig ganske komfortabelt. Og så fikk jeg bare en tanke om at nå har jeg lyst til å utfordre meg litt da. Det var lenge siden jeg hadde vært i kjelleren, så da var det å søke på Norges tøffeste.
0: Ja, liker du å være i kjelleren?
3: Jeg har vært i militæret tidligere, og det falt i smak, så ja, jeg vil vel si det.
1: Du må nesten spørre, hva fell i smak med å være i kjelleren?
3: Nej, det är ju egentligen den følelsen efterpå då att du ja, du får en sån rus av att ha varit skicklig i källaren då.
0: Ja. Det är gott möjligt att Matas är din raka motsättning, inte vet jag, men alltså du blir omtalt som en kul byvant bergensare, tatueringar uppe över halsen och på händerna ser jag här. Vad gjorde dig gjorde att du meldte dig på?
2: Nej, det var egentligen lite samma grund som Siva säger. Jeg har bare jobbet og trent og skjedde liksom ikke noe spesielt i hverdagen, så kom jeg bort i annonsen eller lenken over at man kunne søke, så jeg tenkte bare, ja, hvorfor ikke? Så var det bare 2 dager med, til fristen skulle gå ut, så tenkte jeg, jeg kommer aldri til å komme med uansett, så jeg bare søker, bare for gøy. Og så en uke senere så fikk jeg første melding om at du med videre til neste, ja,
0: intervjuerunde.
2: Ja, intervjuerunde, måtte jeg på å si, ja.
1: Men du, Norges tøffeste, hvor tøff du egentlig, Matas?
2: Nei, det får du bare vente og se i august, tenker jeg. Det ikke... En har jo nødt til å knekke, men ja, dere får vente i spenning og se i august.
0: Ja, det er jo sånn at det er mange øvinger som krever både fysisk, ikke minst psykisk kompetanse, skulle jeg si, da, i tillegg til at det ja, dere blir filmet døgnet rundt.
2: Ja, det stemmer. Helt fra du våkner på morgenen, så ofte så var det at jeg våkner på morgenen, og så lå det mikrofon på sengkanten, og kameramann i hjørnerommet allerede, liksom før jeg hadde stått opp, så det 24-7.
0: Ja, fortell litt om selve oppholdet, Sivert.
3: Nei, det var veldig spesielt. Vi jo vant med så mye stimuli i vanlig hverdag med mobiler, og ja, si hvis man snuser, så fikk man lov å ha med seg det da. Så det var liksom en slags, ja, dagene var veldig like. Du sto opp, fikk på deg mikk, og så hadde du konkurranser og sånt, og ja, det var en veldig forskjell fra det vanlige. Den vanlige hverdagen.
1: Nå har ikke dere lov å røpe så mye enda fordi at serien ikke blir sendt før til høsten, men kan du si noe om hva du opplevde så det tøffeste?
3: For min del så tror jeg det var litt det å koble av når vi skulle koble av da, for å få energi til neste øvelse. Da. Det sleit jeg med.
0: Mm. Ja, deler du denne erfaringen?
2: Ja, altså, jeg hadde ikke så mye problem med å koble av hva man var sliten etter konkurransene. Men for min del så var det største problemet med maten, tror jeg, uten tvil. Jeg er veldig glad i mat, men hermetikkmat, det er ikke min greie i det hele tatt.
0: Men så tenker jeg jo, altså, når jeg har sett på dette programmet, så blir dere utrolig sammensvesa gjeng, altså dere blir venner for livet. Så hva på en måte har vært kjekt da, med å være med her?
2: Nei, altså først og fremst opplevelsen, det er noe nytt. Det har jeg aldri vært med på noe lignende, liksom. Så også ikke minst folkene jeg har blitt kjent med. Ja, egentlig hele helheten. Altså, ja. Ja, det var helt sykt, rett og slett.
1: Hva kjekkeste for deg, da, Sivert?
3: Kjekkeste for meg, det var vel at jeg fikk prøvd meg sånn som jeg hadde lyst. At jeg

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

og Violet Road People of the Sun her I Vestland I dag med Roy og Per Vidar. Og vi nevnte jo litt tidligere at det var problem I Eidsvåg-dumpen. Da vi altså I Bergen, Ervikveien. Dette her altså en sidevei til E16 eller E39, alt ettersom. Fylkesvei 578, den akkurat nå stengt på grunn av en trafikkulykke da, og nødetatt at de jobber på staden der. Så her må en nok finne andre veier hvis den skal akkurat forbi Ervikveien, fylkesvei 578 akkurat nå. Whitney Houston og Mariah Carey, When You Believe.

0: Mariah Carey, Whitney Houston i en nydelig duett, When You Believe heter den.
1: Ja, jeg står og tenker på den når jeg hører den vakre musikken her, Per Vidar. Tenk å ha til sånn sangstemme. Ja. Jeg vet ikke hva du har, men jeg har det i hvert fall ikke. Jeg
0: hadde vel passet i lag med et kråkekor.
1: Ja, ja.
0: Nei, ja,
1: altså, jeg har litt, to stykker.
0: Du klarer meg. Jeg gjør
1: det. Ja da, det går fint an å synge selv om en ikke har stemmene til disse to
0: absolutt,
1: damene.
0: Absolutt, og du må ikke være flau over det. Altså, syng altså, for da gjør deg glad.
1: Ja, synge bare glad. Men det stemmer du har. Ja. Ikke det heter?
0: Jo, det det heter.
1: Men vi to, vi skal takke for å følge vi. Jeg jo tilbake i morgen ettermiddag omtrent på samme tid.
0: Ja, da det fredag, folkens.
1: Ja, da får du blant annet besøke fredagspanelet.
0: Jep, da gjør vi. Så det bare til å henge ut der, så er vi tilbake i morgen, så mellom 14 og 17, og så er det jo god morgen Hordaland og god morgen Sogn og Fjordane, fra klokka 6 i morgen tidlig.
1: Ja, sant? God grunn til å bare skru på P1 uansett hvor tid på døgnet du lytter på radio. Ja. Ingenting å lure på.
0: Nei. Ok, det er straks nyheter her på din favorittkanal, Norges største radiokanal, og frem og tak så blir det Lionel Richie. Do it to me. Håper du får en fin torsdag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea
4: God torsdag, Norge
5: Hjertelig velkommen til Råd Samarie Hitlås
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene
5: Ja, men så åpner døra og slipper den inn da, mann
4: Med glede
5: Og med Supertramp
4: Ja, flikom

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det I vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det jo flere United.
1: Det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje.
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Rent trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball-VM om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett I.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken I båt eller på pinnebenker.
2: Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
1: Nei.
2: Ja. Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur I helgen.
1: Mm.
2: Så I går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt I kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding I går fra noen som var litt grann I opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det kritikk jeg ikke gidder å ta til meg egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre I ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre I det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med I dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt I hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose seg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn Hosse og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, du må ikke ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig,
1: ja, det er,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling, faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent. Kanskje nei. Det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant. Mm. En regnfull dag, ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt
1: å ha med. Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellige her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få, ja.
0: Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi. Mm. Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer 2, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bitt litt grann til.
1: Luke litt lenger opp i beddet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan du bli direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania altså.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja. Du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også, så hvis du skal hit til strøket vårt hvor det er mye flott,
1: ja.
0: Så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine jeg.
0: Ja, du har det.
1: Ja.
0: Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig. Og veldig mye som mange av oss synder på. Ja. Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innavors.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja, ja. Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sending og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja, kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha?
0: Hagetog. Rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 millimeter med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Veldig så gøy, koselig. Thor. Ja. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Jeg føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer, 5 meter fra vinden, så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig. Mm.
0: Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så koster 1000, så kanskje en gang
1: i løpet liksom
0: av sommeren. En gang, og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det. Ja. Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg an. Han går gjennom CD-samlinga si og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de Sorterer positive litt. Sidene.
1: Mm. Ja.
0: Det gjør også Annika. Skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrannfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver hun.
1: Ja, den kommer allikevel. Mm. Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir et kjerne mine.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Høy allsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det jo så godt.
0: Ja, fint det.
1: Ja. Det også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Ah, liksom,
1: at barnet som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det I dag. Hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg I 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow.
0: 20 grader I vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: Ja, god helg. Jo, Erland koser seg. Skriver faktisk at de koser oss I Øster Hurup I Danmark.
0: Oi!
1: 30 pluss grader I skyggen. Det regner sydenstemningen her nå, men det god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da det lett å leve selv I Danmark.
0: Det sant. Selv I Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta I Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells I fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb I Oslo og vy I varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer. Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det 2 væresjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi
1: Ja.
0: Det igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det flott, Ragnhild.
1: Her det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja, Overalt. I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss I båt. Vi kom til Kungshamn I dag og fant fersk ørret på den lokale Ica-handelen. Det lykke. Og den har så fint navn, den I Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en Ica-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, ja, det flott. Vår gode venn Einar, han kan nok kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si I Paris.
0: Jaha.
1: Ute det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det til å leve med.
0: Ja.
1: Vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten I Normandie I morgen, for der det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset jo å trekke mot havet.
0: Ja, det jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen I dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt I 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden.
1: Oh.
0: Og river meg samtidig en god del I håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de søte også.
0: Ja.
1: Det litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det sant.
1: Det en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr I ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse I hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging I en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Det ikke dumt du deler.
1: Ja, det mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det I trafikken. Sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg. Det fortjener dere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være I fred på plenen.
0: Mm.
1: Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå I varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen I full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det godt å høre på andre jobbe.
0: Ja,
1: du kan kose seg med det.
0: Veldig kos det.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det klart du gjør det.
0: Det ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg koser meg med lyden av sommer.

0: Vinnis version av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som man sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos André på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksett og sender meldinger uten at de foran der vet det. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, altså, ja. Hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele nummeret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer Sissy Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: My, med Try to forget you.
1: Åh, det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd, ja, forrige uke. Det kan ha skjedd akkurat nå. Kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet. Gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland. Men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer innover Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse tordenskyene. Så her vil det også være, her det også ute et lynvarsel da, for natt til lørdag. Når det gjelder resten av Sør-Norge, så vil det være mye skyer fra Bergen og nordover. Det blir perioder med regn, og også I Trøndelag en våt dag I morgen. I Nord-Norge, mye skyer. Det blir regnvær både I Nordland, Troms og også store deler av Finnmark. I Øst-Finnmark så ser det ut at de fleste slipper unna nedbøren. Her blir det mest oppholdsvær med en sky av hver type. Skyet også på Spitsbergen. Det blåser ifra nord og blir en 7 grader I Longyearbyen I morgen.

0: dette blir spennende.
1: Ja, veldig.
0: Fra 1986-plata Lille Persille, altså Inger Hagerup-tekster, tonesatt og sunget av Finn Kalvik, eller 2025-låta Galopp med Koseron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det helt opp til deg. Du bare går inn i appen NRK Radio, finner fram til denne avstemningen. Den ligger ute allerede, selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det er så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt, altså.
1: Ok, Finn du, står du setter sterkt. En knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra i fjor.
1: Ja, den er god, den galopp, altså.
0: Det er du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme i appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot air balloon when the summer is over, synger de. Oh, blond.
1: Åh, det behøver vi ikke tenke på ennå.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den startet, den var bare litt rolig.
0: Ja, så her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gleda meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyd til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK
4: Andrea. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Håten Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds.
6: Shine bright like a diamond.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint, ja. Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard!
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres!
1: Cervezas! Uh-huh. Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det jo varmt her, det jo ikke noe tvil om det, men det er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Nå på ettermiddagen så det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det litt vind, og det livet det greit. Det jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelm, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der det jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder. Så vi kjører litt videre, og så det 20 minutter videre derfra. Da. Så da, her det stille og rolig og fint.
1: Men du rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det jeg. Jeg så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det flott å se på.
2: Men, altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er konstant
2: så ligger og går en ball oppi der. Det helt håpløst.
1: Ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
1: Ja, og to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ordentlig voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først er, når vi er her nede, så må det nytes. Det viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Du, prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka 2 og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, ja, eller hun sa hun hørte på kampen med lukkede øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Du, vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Ja. Det er perfekt, det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: jeg må konfrontere her egentlig. Nei, her det alltid plass. Her altså, det det veldig hyggelig.
1: Ja, det altså, dere flyter etter. Man går ikke.
2: Ja, det sant. Det blitt, ja, det ikke gratis å fly ned lenger, det ikke det. Men det veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger. Da det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. Perfekt. Et eller annet merkelig vis.
1: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien. Og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm, Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I... Nå skal jeg prøve meg igjen. Ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: Trude. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å ja. Komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, fra å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, det siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke ja.
0: Sant? Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varme døra ut på varme fliser. Mm, det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ytterligere, kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka ja. Så kan det noen ganger bli litt ustabilt og nå natt eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det, her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta altså. Og da det jo Telemark som får dette først og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo og etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I, ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en, det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag. Sola kan kanskje titte frem I periode, men det blir nok veldig mye skyer. Temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet. I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær, og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja, og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem helt sånn spacea, og andre ganske lik denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna her.
1: Ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant.
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Adelillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig, denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipptopp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundlut i dag.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet I 1994, da hette de Kara's Flowers.
0: Ja, og Kara var en jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket I henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen I hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant I New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam I en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs I leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han svensk.
0: Ja, han svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso I Swedish House Mafia. Looking

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts het sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart I 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke,
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet I USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4-5-6-7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han fra Hollywood og ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker I tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom I 1991, da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Tigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kommer fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who, det skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Basilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolifsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer I løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent.
4: Det Hanna Enger Guttormsgaard
3: på NRK.
5: Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra Delillos her I P1.

synger Del Lillos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart det å tenke på at ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da De Lillos ga ut Hold på en venn i 2009, ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her ja. Dette en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Raman, han god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album «Ramuelo» her i P1. Juni, det kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den allerede nå på lørdag. Samtidig dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man fortsatt viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk det en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og vårt en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Beveger oss til 1978 da Chaka Khan kom med I'm Every Woman, og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut I Will Survive. Sangen ble en enorm suksess og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med I'm Coming Out. Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper fram til 2010 og Robin sin Dancing on my own. Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell, og her utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. I got pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de og låta gikk ut til toppen av hitlistan. De her låtene mer enn bare store hits fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Ja, damer som var innom her, først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder I Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet I går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet I Minnesota I går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet de ble værende på scenen I 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie I 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som sagt at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen I hvert fall at han skal på hele 26 konserter I sommer rundt om I statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling I NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inne. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Erling Braut Haaland!
0: Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp, Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her I kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

og selvfølgelig lytte til deres VM-sang som ble laget til fotball-VM I 1998 I Frankrike. Dette her Don't Come Home Too Soon.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner lite grann om nummer 4, men absolut med sin egen sound på denne dame her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en juni kveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her, spilles I filmen, så hovedpersonene på vei inn I et hemmelig kasino I byen Busan I Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner en perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form. Det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der. Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012. Og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket I Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det I serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber I NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag! Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du glad som slapp det. Du lytter I hvert fall til kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her I kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, I hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: I solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum, Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet. Albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokst sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokst. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere følte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere si av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane visste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen,

0: About Jane fortsatte å vokse lenge etter utgivelsen og toppet albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt. Og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turner verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det selvfølgelig This Love, som du skal få her i Kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv. Blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig og 1990. Fra amerikanske Curtis Stigers her, her skal du få I Wonder Why.

Stigers, han undres hvorfor, I wonder why, fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, hadde jeg på å si. Er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut. De spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over Sørøst-Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva det du legger I tropisk regn da? Hva slags forskjell fra vanlig regn
1: det? Det vel at det kommer plutselig og med torden og at det veldig sånn fuktig luft og lommert I forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor det, eller hvem det som vil oppleve dette som mest da?
1: Det jo, for det jo I Sør-Norge at det veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynvarsel for Rogaland og Agder I morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg

0: Vi som er i Trondheim i hvert fall har merket på duskregnet. Det er litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det er her ja. Norskt, og der nede er det tropisk, rett og
1: slett. Ja, ikke sant. Ja, så det er litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det periode med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp i liten kuling utsatte steder i Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig i Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og i Nordland, sørvestlig opp i frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp i frisk bris i Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke i Trøndelag, men til kvelden så blir det i hvert fall oppholdsvær i Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn i morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens i de sørlige strøkene så er det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene i løpet av kvelden i morgen, og det er da i første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagl og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 i morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for ja, sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det er varmt, så da er det lokal skogbrannfare i disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusikk. En låt som gjorde det stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. album, det herlig. Vi skal snakke mer om musik, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. August, så det blir et sensommer tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her I kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere I dag ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg I morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12 og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer I matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen I fjor. Det viser tall som ble lagt frem I går av Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Og disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som da har gått 13 år I norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har I norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I VM I morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

Musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut I den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film det I hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet å tett på å si at Døden på Oslo S anno 2027 på vei, og det gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo I den filmen. Ja, verdt å se da, I hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk I Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det Hanna som holder koken og som skal være her I en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen I dag. Litt tidligere I ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: svenske first aid kit som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor i det siste tatt turen ut i byen på jakt etter de låtene som berører. Midt i fotballstemning i Trondheims gater i dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tiden. Nå som vi ferdig på ungdomsskolen. Ja.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Man skal sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Man skal liksom sette litt mer pris på tida man har, kanskje.
2: Det er en ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da. Så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man vel 15 når man ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det år man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da det 34 år før denne jenta ble født at låta kom ut. Og det ganske fantastisk. Musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin ex. Love Me fikk du her i kveldsåpent I NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur I Aurlandsdalen I Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med I bilen når vi ruller mot solskinnet I Asker. Vi hadde elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn I sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv I hjertet.

Marit Larsen anno 2008, If a song could get me you. Det der er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også I litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørte ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Kløver. Her får du bit av meg.

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate. Musikk.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Tundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspede stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk, for litt siden spilte Marit Larsen sin If a Song Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bittelitt research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene får vi egentlig bare si. Og jeg har selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a Song Could Get Me You, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av Smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje

0: kanskje ikke kan være en alliert. Og det egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
1: Do you have any information on the Brigands?
2: That sort of information is going to cost you.
1: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
0: Det beste med Supergirl den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
1: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
3: Det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

etiopiske Nat Nael ga oss låta Love Love. 2026, det har vært et relativt godt år for Billy Idol så langt. For det første så feirer han 50 år som artist I 2026, og I mai så fikk han prisen The American Music Awards Lifetime Achievement, en pris som blir gitt til artister med imponerende suksess, som det heter. Han ble også innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame, og selve seremonien, den blir arrangert senere I år. Og nå Billy Idol også innlemmet I Hollywood Rock Walk, som musikernes svar på Walk of Fame I Hollywood, og der lager de avtrykk av hendene sine I sementen utenfor The Guitar Center. Og hvis du drar dit, så kan du altså prøve håndavtrykkene til folk som Slash, Steve Vai, Eric Clapton og nå også Billy Idol. Og Billy, som han heter, som nå 70-åring, han har fortsatt rocken I blodet han. Han skal også spille konserter hele sommeren også I år. 50 år som artist altså. Her skal du få en låt som over 40 år, fra 1984, Rebel Yell, for det her I Kveldsåpent.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd, det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350.000 haitere og over 6.000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.
4: Signert Synnøve.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange jern i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK P1.
2: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
3: Tusen takk!
2: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
3: Origami.
2: Ja, hva du skal brette nå da?
3: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
2: Vi
3: er... Hvis man hører knittring.
2: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
3: Ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
2: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den, den heter altså Vi møtes.
3: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da. Og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene, som pappa designet på Magnor. Så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
2: Var det fascinerende? Beskriv litt hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glass.
3: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i før. Ja, nei, jeg bare føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
2: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter Til deg.
3: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, å si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jo jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
2: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
3: Ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
2: Ja, det er for kjærlighet, ja, til noen som betyr alt for en.
3: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg har glemt å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, skrivemaskin. Jeg pleide å skrive skuespill og sånt. Som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom. At han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da. Og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
2: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som, med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
3: Vi må ha,
2: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien, med sitt, ja, sine glass og sitt servise. Vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå, en som betyr litt for deg, eller som er glad i, eller som gir deg, det er vår!
3: Åh,
2: okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
3: Ok, nei, men jeg elsker trekspill! ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den er så vakker, og hver gang jeg hører på den, så bare smelter jeg. Jeg synes den er nydelig, jeg hører på den så ofte.
2: Den kommer her, og vi er snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du også gjest her hos meg I dag. Hun I huset, det har dere kanskje allerede merket, det syder og koker på Marienlyst, og det føles at det går hjertet ut av lufta opp I himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men I dag så det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg, og vasen vi møtes I samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget altså glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt I bakhodet når du nå har gått inn I denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han I denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det, da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde I dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra mi Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåseren på Magnor, og fikk det liksom lagd I virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene dine komme I livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk I den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det hele tatt, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Aha, jeg har så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter.
1: Det så
0: På Bølgen og Moi I 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da så betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske, egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt jordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og I det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du, hvis du har det godt med deg selv, og du på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det selvfølgelig, det ikke, altså, det går opp og ned for oss alle. Men det på en måte litt, kanskje vi nordmenn også litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling I bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn, og du, og du, og du et smykke, wow. Åh, nei, det var veldig sterkt å høre det. Og så, jeg også elsker det der med at, hallo, det lå bare jålete å kjøre på, det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han, og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse om empati for verden. Det jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Nei, jeg synes det veldig fint at han snakker om det med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke det for en glitrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glitrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han pleide bare å hoppe opp i været, liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre, da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt, holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Mm. Så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner. Mm. Og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg så nydelig, og den virkelig føler jeg bare ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad I fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel. Som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å ha lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte I det mørke, og så gå I det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir.
1: Ja.
0: Det også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad I å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Og også I tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut I verden, da. Og apropos, denne fuglen har veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det jo kunst. Det må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja! Med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn I livet. Sånt litt viktig.
1: Ja.
0: Det som en slags trøst, en hånd å holde I, et hjerte I hånda.
1: Ja, det veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Sånn, jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg hadde veldig lyst til å vise folk at det ok å snakke om, og hadde lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen, da, og på en måte både ha privatliv, men også åpne seg. Da. Og som sagt, generelt jeg en veldig åpen person. Men det sant, den balansen jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg den tiden vi I nå, blir du mer inspirert har du fått nye ideer allerede
1: ja, det føler jeg garantert altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad, synes det veldig deilig å være ute og føle på luften så ja jeg tror jeg får lov til å si dette men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor så det blir spennende å se det, så ja, driver med litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv I etter hvert. Men nå vi I juni, og det den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv, og være bold, og bare det å feire kjærlighet, og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det en hel måned som for det.
0: Noen kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg veldig viktig, og det synes jeg noe vi alle sammen skal feire. Mm. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og I fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Mm. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride I år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg.
1: Mm.
0: Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg skjev på en eller annen måte. Kanskje ikke gledt meg noen gutter noen gang, det jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket I hvem som helst og skjønner ikke så mye å si mennesker det viktigste
0: spread the love
1: ja, exactly. Ja, det på en måte trist at man på en måte må komme ut I det hele tatt hvis det meningen at det sånn man liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg er dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette er det jeg er, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt i landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det er ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man er. Fordi som sagt, det er bare for å feire at man er seg selv, og for meg så er menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt ut brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du er fra, eller hva noe enn, at vi, du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det er noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste er, du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Mm. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste i et, jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Hæ? Det har jeg ikke hørt.
0: Jo, hola, du er en bohem. Hva tenker du om det? Det er jo litt flott det da.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det er positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far i et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. If my heart could only talk. Det jeg hører nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier at...
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, den veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja,
0: til
1: dere også.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg i hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det er et slags hjerte i hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld, fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie, men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only, Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve på NRK.

0: Tobias Steen har altså pustet countrymusikk siden han var liten, og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
1: Ja.
0: Hva heter det?
1: Silver Wings heter det med.
0: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
1: Ja.
0: På venstre arm, så vet jeg at du har tatuert en ful.
1: Absolutt,
0: og et anker.
1: Anker og ful.
0: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
1: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og

0: Og han har liksom, han er ikke noe sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv, og ingen vet i dag, og sånn, i Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det er veldig digg å ha han for meg selv. Og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fugelen anker står liksom for attachments og ting som holder deg tilbake. Og fugel står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
0: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
0: Ja, sant, hvis du har en unge, sant, så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig, og liksom, hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem, da.
1: Arr.
0: Ja, frem til du er 30 år, sant, så får du ditt første arr når du er 30 år, sant. Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant. Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll, du er sterkere som en person. Og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
0: Amen!
1: Amen! Yeah. Det er sørte av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
0: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere, så jeg belager seg på at jeg er meg selv. Jeg tror 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg en maske, og være noe jeg ikke er, sant?
1: Mm.
0: Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
0: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
0: En låt? Mm. Altså, I Can Still Make Cheyenne av Joe Strait. Got Them Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og, ja, det er, og Heimakjære av Tobias Steen.
1: Ikke min. Og her og nå...

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
2: Signert Synnøve.
3: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
4: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
5: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
4: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
5: Hva status på den fornærmede personen?
4: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
5: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
4: Meg bekjent så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
3: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
6: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
3: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: NRK P1 Signert Synnøve NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
7: Prisen til årets trener.
8: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
9: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs første dame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
10: Ja, det... Den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her. Men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
10: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å... prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Da. Det teamet dere har, 3 barn.
10: Ja. Og den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
10: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
10: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
10: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Håkstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Håkstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
10: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
10: Ja, det må vi.
0: Kommer det mye familie?
10: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
10: Nei, så det blir jo på en litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
10: Nei, det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
10: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
10: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det vel... Det kommer veldig an på hvor I løypa vi
0: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn... Jeg ser det som han har blitt litt solbrent. Capsen bakfra, og han gliser.
10: Ja, nej, han det är happy days med VM I USA. Så men det ska sägas jag prövade få han att snu den kapsen för jag är lite skeptisk på chili I pannan när VM är över.
11: Jag vet ju det att Ståle sa att bara de kom till VM. Bara vi kom dit då skulle han bara hygge sig och då hade liksom nått långt men jag skönjer ju det att sånt som ting har skridit framöver och själv med ser han koser sig glögg så vet jag ju det att det ska vinnas någon kamper I USA ja, för att det ska bli en hygglig tur. Det vet jag.
12: Och hur sur blir du? Blir han sur då hvis det inte går vägen?
11: Ja, jag tror han kan godta att det blir slått av ett bättre lag hvis alla har hvis de kan se sig I speil och de har gjort det de kunde men Ståle vill aldrig vara en god taper hvis han ser att ting skulle varit gjort annledes eller hvis han har missat I någon nyanser.
0: Men dere to, Anniken, dere har också varit gift I 27 år, det?
10: Oj, då må du spørre Ståle, men...
0: 26. juni 1999.
10: Ja, stemmer det.
0: Da gifta dere dere. Ganske, bare et steinkast unna her, ja. I domkirken, Hamardomen.
10: Hamardomen, det ja, rett her.
12: Den veien der, ja.
0: Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg I bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
10: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
0: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
10: ja.
0: Den 26.
10: Ja, den skal jeg notere.
0: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: Vil du ha noe drikke?
1: Bare hvis du har en kaffe I maskin. Kaffe?
2: Ja, det har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så I sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
0: Jeg kompisen til svogeren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søstra mi.
2: Han gjorde inntrykk allerede da?
0: Jeg gjorde faktisk det altså.
3: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
0: Ja.
2: Ja.
3: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam I hjertet. Og det har du jo fått, for faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der, du har sønner som har spilt der, og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Ja, at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste sønn?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, så når man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Fytt og fyr. Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker sånn, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Og ikke så glad i å feire eller gå på fest, eller?
0: Jo, han kan være glad i en fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn er det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det er jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det er jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det er veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de er med klubblag så opplever de en konkurransesituasjon hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget så blir det noe annet. Da er det på en måte, da er du med en kameratgjeng og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det er for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han er veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det er jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da er det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, og det er jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det er sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det er det, og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk, så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det er jo litt sånn, litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det er faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da, eller blir det også overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå er det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt så, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at og han jo sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når den, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle det.
1: Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det om hersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal... Det jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja. Ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av de sammen? Ja. På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Bryllupsdag, sånne ting så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i gang, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har du da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede i hus her?
0: Oi, jeg har en sær. Altså, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken, ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høy. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg, for han har jo sagt at du den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke tilfelle, så det
1: Det var fint sagt da. Det var fint sagt.
2: Ja.
1: Det jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Mm-hmm. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrente alle sammen.
2: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det varmt, ja, og ikke vant til storbyferie så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
1: Etter det da? Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han sulten på utlandet igjen?
2: Dette for langt frem i tid, ja, så dette...
1: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss. Det er...
1: Dere litt bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
2: ja.
1: Nyter det.
2: Ja. Nå vi her, og så får vi se hvor vi er. Ja, eller så også en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du Ståle først har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd. Det er det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
1: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er fredag? Ståle er fredag?
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn... Altså nå er Ståle... Begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg og Ståle, Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja.
1: Og så har du hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det ikke det verste, det. Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
1: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det. Ja.
1: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
1: Eva, så dere liker å kalle dere beste og beste. Ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemor-titelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligste. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
1: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet gull, da.
2: Ja.
1: Da det er større enn VM, det. Ja, å ha en familie, å ha en flokk.
2: Ja, det er stort, det altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: signert Synøve på NRK PN.
1: Jeg skal døde deg igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingeren på korrupte politifolk.
3: Noen måtte stede under skrap, så at alle andre kan andas fritt.
4: Da går kameraen i hvert
5: fall. Ja, okay.
6: Ja, såpass skal det være. For en Harry, si bare, snakk til meg.
7: Snakk til meg?
6: Er det du sier? Du
7: ja. Ja, det blir det blir en greie det der, ja.
6: Altså, du har fartet rundt i gammel Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv rottene har fått statistforholder.
7: Yes, og det er ganske svære. Jeg følte meg har fått inn sånne London-rotter. Så alt er litt større. Oslo by er på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den er jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det er noen justeringer, noen bygninger er litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo, man har liksom laget et en verden som er Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
7: Pluss søppelet fra New York, ja.
6: Så skittent er det i byen. Står i avisene. Santelmann briljerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
7: Først og fremst utrolig... det er jo litt deilig at folk der ute... sette pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn... ja, man blir jo spent, fordi vi har... det er mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det er egentlig fint. De skal få lov til å ha sin versjon av Harry. Det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt eller han, av at jeg nå... spiller han i tv-serieversjonen, så jeg, når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så er det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på presset, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
7: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det er på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik er Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
7: Han er nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... i min versjon, altså bokversjonen min, så er han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det er jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefien, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest den eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
7: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det er jo kjempedeilig. Det er jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som altså spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolsø Berdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.

0: Harry redder andre, han ødelegger seg selv. Han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter da, og hennes sønn Oleg representerer i livet til Harry Ole, og kanskje for dynamikken i serien.
1: Det jo der hjertet ligger i serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det. Om de, det er en, han opplever at han er veldig bad news for alle han blir glad i og får en nær relasjon til. Så han, det er en sånn, han vil det jo, for han vil ha kjærlighet i livet sitt. Han blir glad i mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring er at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til. Så han både vil ha det, samtidig som han nesten advarer dem litt på. Altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter. Utrolig viktig, synes jeg, for storyen at den delen også er der. Og det er jo i den delen av historien man får se Harrys hjerte, da, tydeligst. Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen i samme klasse, så vi ble alltid parret opp i sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, er altså en prins.
0: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
1: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han er altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være i situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det er ganske unikt når man er så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes er vanskelig. At man ofte er liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være i det, tør å kikke meg i øya og se hva er det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han er klar over selv at det er det han gjør, men opplevelsen av å spille med han var alltid veldig, følte aldri at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt i situasjonene, i scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det, Harry kjenner seg selv igjen i Oleg, og Oleg kjenner seg selv kanskje litt også igjen i Harry, og det er det som også gjør det til et veldig sånn spesielt forhold.
0: Ganske sterkt og ganske rørende, og bare nevne teammeteren i Frognerbadet, og når LP-plata Ramones settes på døra. Vi blir rørt, blir du rørt selv når du går inn og spiller i en sånn rolle? Du er far.
1: Kan bli rørt av å ha scener med barn, ja. Men jeg kan bli rørt av å ha andre scener også. Det man går jo inn i det med den erfaringen man selv har, og det man har og de relasjonene man har hatt i livet, og så bruker man jo deler av det de gangene det er naturlig. Så det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre, og det er kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som tv-serie Harry har, som bokserie Harry, hvor, i hvert fall min versjon, ikke har så latent, er den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
0: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: cut them down. Tell them that God is gonna cut them down.
1: Forventningene store altså, ikke bare her I Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker også utgitt på over 60 språk, og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrt samarbeidet med Harry Hole.
3: Harry ist der Beste.
4: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
5: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
6: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså jeg veldig glad I krimi og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa ok, vi de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det. Og ja, nå har vi en ny en her på trappene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller... Enda værre, Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister I utlandet?
6: Nei, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har vært litt... man har hatt noen innslag av det rundt omkring I diverse talkshows og sånt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt... bli en TV-serie som skal vises I hele verden da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagde et annet navn på han men nå det jo det han og så kan ikke rokke ved det altså Harry Hole, Harry Hole og så får de bare ta det eller ikke
1: Fotballsupportere der ute veldig spent av det noe Vålinga-flagg? Og det noe Vålinga I Harry Hole-serien?
6: Det en som har en Vålinga-drakt på seg på et tidspunkt det vel det som Vålinga-elementet I det, ja
1: Det mange fra Exit her, regissør, skuespillere. Bra gjeng og mye humor. Plutselig så hører vi en telefonsamtale I Jo Nesbø selv.
6: Om det var gøy, jeg hatt det helt fantastisk med den serien her. Å få lov til å lage den her I Oslo, og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere, både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere. Selv de som har en eller to eller tre dager, har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til, I mange, mange år, så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
1: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
6: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
1: Du født I Tyskland, men oppvokst I Lindesnes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
6: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
1: Hvor lett det å legge Harry Hole bak seg nå?
6: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
1: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
6: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
1: Tusen takk.
6: Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark I USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takke kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder I landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten. NRK
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet.
3: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og I kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad I kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn I en helg som ser ut til å bli temmelig varm, I hvert fall I den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute I solen.
4: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
5: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
4: Legen har et klart råd til alle som skal ut I varmen.
6: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffre Både. Og reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten I New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom I 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende I fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep I Kalifornien. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn i, og det Nattradio her I NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen.

Tom Hells, en av sine flotteste låter, Over You, var dette. Og før det var det Admiral P, sammen med Nico D, som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils Åge Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Saus, heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympati, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framført på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handlet det om en Elvis-fan som fortvilt prøver å ringe kongen. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, you're all alone. Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr. Why don't you go get him? I'm his biggest fan. You gotta tell him, he's still a man. A long distance baby, so far from home. Don't you think maybe you could put him on? Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarrist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt han, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først I trippelen med vant til stemmen din.

Ja, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja, du fikk hun her i nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga, som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder I Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet I Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg. Ja.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert I mange år, et dårlig strømnett og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk, så I Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt eller hva skal vi si har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela og gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike I morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon, der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgenkveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio de som, og fysisk trener, de som har forsket på dette og vært i kontakt med, hva skal vi si, fagpersonell før vi dro ned hit, så har vi hatt veldig god kontroll på det helt til da. Og da var det vel at luftfuktigheten var 90, og at det liksom den hovedårsaken, at noen, at for mange spillere har fått i seg for lite drikke i pausene. Så det liksom den konklusjonen som jeg har fått, men det var jo litt, vi kan ikke si noe annet enn at vi var på stålet.
0: Og i nattens kamper